0: PNU angaya tago angandu yang siyonde na siyama kipie vandu siyama kivira na mundu kira jitoroke na vata zinu wa burutero wa wira ni mutongoria arugame na andu wake ta mwanaiji mundu leo akoneta emusia arugame na mwanaiji wake ura mudhulete note kiyama undu wa sige makiria siyama alimagati magarwa yovoro wa siyama nundu patiri yetu mete mundu wa kinyalau tuka koro tuka lori uguo tutika mele kiyama teru mele mutongoria tuunge koro tuwe na unduwe na waragani ya tuweta mwanaiji tuweta wanaiji uva uwe nji
1: kiyama nini
0: nge na kutiyo ndu ireka tiraki maina kene kumbukia mwanaiji wa kawaida mesi ya zine wa mesi ya mate nudu wa kawaida kala mundu wa kalivi ya kura kogu mama kanisa siya mwagukima ando ila tuwira tiraki na wakane tukano maendeleo no peki ama
1: thank you mwano mwagambu wako nidhaigire mudhikiri ya teotombe tukinyevau tukiswa kereria ne ratiri

ihumekekete niwo turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Matimo madha yire mpita wale wisi murwangu ngu Mwanake uria uragwetanwa na mabiti ya makuraga murutua wa afonfo Kuri mwena wa moro ni wikitu yangono Mwiki ura miaka ta Walter Kipkoech wa miaka mirongo iri inedhatu Aririka na aikuwa ngono utukua kura mkiro mondi kuri arithite iturariria Rangwenda kure Soy North Vuvwa maovitha volithi kuma moro manitanete na maovitha koro wana waganu kuma mwena wa Rift Valley kana kumenya kuriare dhete. Kipkoech arerikana aratoro kire vuvwa wakuraga Joy Wangoi moruto wa miyake kumine nana norira ikirathi kana urai vomvo dhinu askuru wa moro secondary norira mwiri wake urakorirwe nyombari kwa wetu raliri yake amba kure location yomoto. Murwanyina na mutigaire ari agwite arambite kuthie ndukari na gicoka akora mwiri wa mwari wa nyina utiganite na kiongo kere twa karerikana kare yabaragirana nondo akirani gya KCSE mwakoyo
1: mtu alionyesha hasira maana alitoa kichwa kabisa na akaondoka nacho kutoka jikoni akaenda kwa chumba kingine humo humo kwa hiyo nyumba karibu na bafu na ni kama alitumia kidole chake kuchovia damu ya marehemu kuweza kunakiri yale maandishi.
0: Na arutuira kwa re kaunti ya Kirinyaga maina wagagu wa kuria makarutagambe sasi ya gutumirwa muthenya vuvwa mbura ero nino yambia kura ekari yetorari ya kwa vidhi ine wandi ya mutithi maugite mevo kaka kwa re na matikorogo na kiumo kingi kia mbesa duni maurete thirikari ya Kirinyaga kuthuthuria kwa re na kuthondeka mitaratara yogitiri mbere ya mbura ya mbitie kura. Mihari yao kete vuvwa wa mwao Alisoni Mwangi wa miaka mirongo ena na enana kuthi kwa emo akiruta iradhino wa kware ya kwa vi. Aria nyina Josephat Kariuki na France Murithi maugite usio niguo wirori ya marutaka wa mwadenya.
2: Mbura ya ura kukwasa turama kamuno tono turona kivu mbura ya ura turero niyero nino liu. Nengara kuhudeli no gayara mbere.
3: Niara makura kwa makienja madhiga dhino wa kwa reno ya kwa vithino wa wandino ya mutithi kishigwine kia ombunge kia mwea. Guku marina shire nyingi ule mego koro makiruta wera. Lidia mbura ero nino ego koro kekiri ingande.
4: Netorari kwa koko ikarati atondu dhaisi maime kuwa matire marahwa marame kuwa tusoge tu iguwa tero nino nego ka yongerele mangi na makoro meana winge mwinge. Na unahindra kutale ero nino mbura ya kawainda no more ins. Guku nutugia wane maimono tondu na mahiwa matihulikaga. Kogu tura siria anonga ngaini yako tutenera njire ingesi yako kutawira special ya makoro kuku marima ine.
3: Okay.
4: Tokoro na kaya runo yu ya maima yako France. France kuku yoko ronyi inge. Ona mustiwe kireo na misi mingine yako dina maika na andu ni meko huta tondo maraya kaguku marima ine.

0: Nimaya, huko wa underground, naona huko jora mai, huko kwa nekorone kata, huko kwa na ja.
1: Mbe ulete si urisi uvao mwasi, onolewa ike ineta Arizo ni mwangi wa miaka mirongo na nena na ukuru wa kivika nionete hili ya rithine wako waleno ya kwa vie.
2: Ola diyo ni tata todu, dadire, adire laji bele yako, agisoka bele yako, ayuka kudirangu di maizale na di mahulele, laivi, we. Nido kan dalam kondisi wa keura mai mai kan gesire gudu kemi jadi tu mai haliku pagi ya kau gudu kau dem jadi tu mai hajo joke ona dia kini nama kini mata ana na gudu dia buk musa kan jadi bidi ni engke muaga nego tang ka budik na kura tu mi ana mai hota kuga buka so mene sio amuska ni ame la andre ale mai
1: kari tole ya kwa vio ba mwana ndo nyumba yake ni mugete makoreto makivura maviga otiga mutino ucio wakorirwo ukionekana kuri muthenya wa ngima mosi
3: ni tani ta Francis Mureithi ucio amuthira ni teri ni my brother wa mukuru witu riu kuku ni kutwetha kindu gya kuria utiwira ngituruta turutaga wiro riu ngohupu no mutino wa mukorire tondu o muthenya ni kwetuka gwetha kindu gya kuria tika rimwe ni mundu akihenio niguo I rimwe mundu ni ingira handu ta hau na ringi ngai akaringa ciama ciake ukaka kugia njari no mundu ni ageria kurora wa kiruta kawira gake no tona ni riski utiri ni tungika tondu riyo ndio mundu akoro abatarite akona mugate wake wa muthenya
0: bonjos fatikari oki oigai na ndio patia wira wako wale tondu ni transport ngoro de supply wa matiri ici cia kware na reke juge twetaraga turi o sector ine imwe industry imwe ya kware na maruta maya ni monekaga na nomo marage tu hokorera ithie tamai muratha rakoro ni mutino ucio
1: gutre maru FM kuma thini wa kwa reisi ya kwa vi thini wa wandino ya mutithi mwe account ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
4: na gisinjikia varavara ya kuma Kebuja kuthie Saraga ni kivingitwe kurumira mutino wa varavara oria uravutitie rori ya okua ethano na trela ya okua mbao itoraririria Sachangwani mutino no songerere ngari isiyo iri gwakana mwaki na wasoka watamba kithakari kunigo noroso kana nosokete ukavorua mutino no rasongerera musukumano munene wa ngari gukuborithi makiuga gute mundu urati virwe
5: mimi ni mkaji wa Chachangwani pande za Mokinyai. Namo saa 5 usiku jana kuna lori ambazo ziligongana na hiyo ambayo moja ilikuwa imebeba ethanol na nyingine ilikuwa ya mbao ambayo ililipuka na ikatoka moto mkubwa sana ambayo ilisababisha wasiwasi katika kijiji chetu ambayo ni cha Chachangwani. Wakati moto ilitokea watu walikuwa wamelala, mtu alikuwa anaamka unapotea. Kuna mtu aliweza kukaribia hiyo moto kwa sababu walikuwa wanakumbuka last time vile kulichomeka.
4: Mudhiyo matema madha igere mavaro mudhikiriria ni dhaitha tu.
6: Ogume kikete ni gutura kwe volera mo. Na mahu marai matema mamu vuru mawe mwaro FM. Ni gukwe guwa tira mauna menge menge. Tuma SMS ya Kigo News. Uwe 22200. Ni Kigo News. Uwe 22200. We mwaro FM. Nyungo ya mavaro. Ne daria gutonya thokori tumenya uri awendi na ugurira dina mbere thokori sieto mitamboli ya wimwaro FM
4: na rithi thokori thokara wa indosi ya matumirimo wa muthenya nwa uthiete na mbere na kuvanda undu songirete ya Kenya gutumira mbesa nyingi makiria niguo kugura indo cia musingi thiini wa thoko nyingi cia Nairobi mkeve umwe wa kiro igiri wa omena leo urendwa gatagati ga siringi 400 kuthie 500 kuma siringi 300 mweri muthiru avuri biashara maugite kongereka kwa thogora uyu kumanite na ukoro gutena omena thini wa thoko nene kana kuma kuria iraretwa undu usongerete gukora gutena omena ya aksi ya kuigana wawo ni maugite wanaringi kunyiva kwa omena thokori kumanite na gukorwa gutena andu engi maratega tondu gutena kana materagi ya vaita wawira nundu angarama yotoro.
7: Tumena bei imekuwa juu kidogo. Gorogoro tulikuwa tunauza 250 300. Saizi imeenda mpaka 400, lakini hata hiyo 400 imeenda ndio hakuna.
8: Hali ya imeenda iko ngumu sasa kwa sababu hii thamani tulikuwa tunauza 350. Sasa hii ni 500.
7: Supply imeenda chini na demand iko juu. Sasa bei imepanda kidogo.
9: Kulingana na vile kuko saa hii kila kitu kiko juu. Hata ukisunguka unaweza enda upate ama upate kidogo, saa zingine upati.
4: Eto dinginya gyezo kori eto yeshiara tumenyore ama vyo maragorua na makienda guwa.
10: Omonde yare njuma inenerea ni thoko yeshiara kisigore kia ombunge kia mbiriguru. Tokorwe tukeroria alogora waindo. Tukiambiria na thogora waindo. Oria tukiambia na ngombe varia. Tumorito nini tukiambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri. Kodhinginya siringi ngiri mirongo iri na inyanya. Turegwa na tuyo torito kuambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri na igiri. Kodhinginya siringi ngiri mirongo edato. Mori isi onene wa gata katere. Negatega siringi ngiri mirongo ena. Kodhinginya siringi ngiri mirongo etano. Na yomego mare gata katerega siringi ngiri mirongo edato na idano. Kodhinginya siringi ngiri mirongo ena. Na idano. Na sionde guairi anene viyo are kuambiria siringi ngiri mirongo etanda tu. Kodhinginya siringi ngiri eganare mwe. Dogora uwa ngondu na guviana tau. Ngondu ware kata katerega siringi ngiri idato na magana matano. Kodhinginya siringi ngiri ekomi na inya. Uwane koringana na onene wa ngondu. Na siombori. Tuori yare kambiria siringi ngiri idato na magana manana. Kodhinginya siringi ngiri inya na magana matano. Na sio zene na wakata kateri yare kodhinginya siringi ngiri idato. Tenge iri anene are kuambiria siringi ngiri ekomi kodhinginya siringi ngiri ekomi na idato. Ndokora wangu kona guo. Are kuambiria siringi magana maire mamirongo etano kodhinginya siringi ngiri emwe na magana mana. Uwene koringana no neno wangu ko. Medhari ya tigo ya wemwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
4: Mudhia wa iwa kana mudhia wando mesi onjori mbita warewis mwruangu ngu.
6: Tuwari kia kuma dhokori eni kumenya oria wendina uguliradhi nambere. Mitambole ya wemwaro FM.

0: Mwaro FM Mutambo Rioraria Mbego si ambembe si ya Pan 3M05 na Pioneer 2848 Niro nekana agrovetiri yoeva kuvenawe na dhogora muwega makiria Araniria na mugo kuma kwa pana Kuvitu kila 0723-766-606 Na kemandi kuvitu kila 0710-486-905
1: Pita kwa friend njo wa Kanyei Thine wa etora lirea suru Nane magana aka kotefa Angrisans Thine wa etora lirea suru Thine wa supplication ya kariru supplication Thine wa ronyenges contingency Na unira atarandu mafate kulima Bembe ya kambaneo Nitondo bembe ore tuwa Pana 3M05 Nio mbembe ere ratigia evindaliri Nitondo wa merimano kukota kunyita Eke muno kukota kunyita angonia 30-35 Na mbembe one irako kora nevenya mono ne kadharaiura thine wa area no arema mivandite to ni mageretie a ni maramekenerera
2: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukari wa yonde ole mi bakuvena wo mothe no waguo no aranidi na Samson mugo kuvitukira number 0723-766-606 pana together we farm for your future
3: Wa wa Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka Anasherehekea 50 years of legendary vibes Kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The ultimate throwback party Itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Panda mti mapema na line up ya hatari Kofi Olomide Billy Abel Dola Kabari GPM Band Them Mushrooms Les Wanyika Alicious Teluji Veteran XCOM Band Freshly Mwamburi Wahi tiketi yako sasa kupitia view tickets au piga *487*27# Miaka 50 ya muziki Sauti moja peke Kazi ni kwako
4: Wase wase Ni time ya Si waski Ni time ya
5: It's bigger It's better Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on Your chance to be a star is here Register now on chapadimba.safaricom.co.ke For a chance to get scouted and represent Kenya At the Gothia Cup in Sweden The world's largest international youth football tournament Registration closes on 11th June 2026 Gemiko on Cheza kama wewe na wakilisha mtayako Safaricom Popote ulipo
6: Wanegu isamba siya gamba Na iso ni ikambia kuthonja Ndumene ni kukero chumuadhi Eni Negu chumuadhi
7: Ne gutumwandi mudikiriria ndagikana cione 17 kuma sio banda wega madhama da igresia kirao kogoko kario agasomokete wega kadikareka vitamin andise mwenoriore tondu matura mengi mbirirwo monde kiroko gwaki na kapura Nwera ura kana nekere 321021 biti na kigo we mwaro Nwe sekundu kutakora kwa tukithi na mbrego kwa tukiara nidia wega Na atuatu nya wega Dini wandere tina umbundi nyo mwonde njuma ine tukora kwa tuki watani na Tim ratiri tukora kwa tuyaba mutambore Yesi ntukwa tuki watani na rewe isi murongo ngomo na rewe nge Mwandi kiyo tuwa mavoro kumagisiko mbunge kia manya tanto nidwega Tukora tukiara nidia nake wega muno na tinienda kwamba kukuru wangi kuvanga namna hii namna ile nwatenge kuvanga mundu wese kenta frista kwa ndwa mbogonera kuona wega goko nwatu eterere mbura goko mashambiki onde ni matinde wega mama kanisa ni turakugwata waro muno yes na kuwe mbori eiru wa madhama kiroko gyango kio monde kuri etu urari lia ni mbori elia okay nimbuli yelia ya brown kana ya kithetu na nguko inya siri kugikio monthe kulie tunari ya kathagia kulie tunari ya kathagia tafadhali ongesema ni nambuli eno yelia na kana nguko ino nwegofone nambenu ya dimo 0700 905059 kana vura rivonti kwe gituo kiva kuvenawe kana kwe atongo lia matura nukorwe uke vata ukoro kimaliria kanovore 07 0700 905059 ni mbori ya gukama ya kithetu na nguko inya asi irokori tunaliria kathagia gukikia kiroko kio mundi tafadhali iyo ndumiriri ya gukinyira kurwe wanawe ungesemania nasio tafadhali vanga moyo sio tundu twaugire kawi vaigatigunaga wanae vareva nini kawi gatigunaga wanae vareva nini standi yango kadhi kumuthikiriria ugatinda ko Saturday ukangwire kule tugatinda kuria Ulinzi Sports Complex ango friend obachima chokange kongwire me kamera ngo 5 ya memere kime kamera ngo 5 ya mugambo wa mwanya makiria yes ere muthenyo gakore wa mwanya muno muno muno muno aini fresh rimumburi agakorwe guko reso bonyika the mushrooms bagakoro mekinyeti guko wega muno comfy olomide onde gakoro gisemania nao emwe ko emwe emwe yani performance live performance ya rumba eni inochionde wakoro kionera emokomo view tickets bunivora kwa tawega ticket yaku kanoko vinyo star 487 star 27 ash ni star 487 star 27 ash nagwe mweno sioge na koro vange tawega munona ya weekend you know tonali over watari kie komi mweliwe komi mwaka wa 2026 Saturday eno yukite kana jumamosi eno yukite niyo rakuruwa uvangito wega muno muno muno muno muno muno muno ano kuruwa na vandongi umera weekend ya kune mbanga wega we tutike tombe to dhikuli ya kuingi nguira kako menyagiri romu no wanambigu sagandu kuli ya ma MC tuwe kinye kuli ya idhombari mbigu sagama kiuga we Ewo katodi Korea Central Province. Na ngegwa mondo. Bugusaga mondo muvotu ndavwa kwando e. Ana to kuvwa kodaru ana koirwa disikanuira gwakirira dera kwa. Anyway, toroli ingi Central Province. Niko tuhira kwa Korea matorari. Central Province yeto turamiroria na njereri ko buthikiriria kuruga tuyidye tuyoga makiria. Naruni savasi. Gando eni megate na kaundo kare to akorogo twina kutu megate no erirwe kwina ageni no atweterere muthenyo wa mashuja tondo angatata wakunuga ukandi tukamurugira megate e yangano angiye tugasaria angandu yani gikuru ina muvango vango wa murasa munoni tondo wana murugie nitakwa ndwonde mauga gani kasiya kwa nisiyo makasiya kwa itikorogo siyembega ikabona ndiese kuruga megate ni ndiese kuruga safasi Leo mtu olio na korogi kubanga wega nigeza safasi tuirie mudanyo wa wante na tuirie breakfast na tuirie na mwanja tuirie kivwai wana rai kumi nwa tuirie safasi nwa umirete kendo dhakenda na nuduki na iruga na kikami nongoza safasi ya kusie tayari yes ondo yora vodhuwa weka munone mtu mudhikiriria mtu wa anjaba ndise kana wimu samu angwa mtu we naka experience kakua kore toge karekone tondo safasi siya mtu wa anjaba home baking flour Uyone mtu wa mwanya mononi savasi ikorogwa si soft. Savasi onyitago guo ekauma ngothi ya mbere, ukavutia ngothi ya kairi na ya kathatu si itagwa si layers. Yes na, duka ugendu isi kuruga savasi renge. Tesere mtu wa ajab, narusi ukambina kala ni oma. Ajab on baking front, oh, nigo mtu wa koro ugego tedere ya kukanda mtu wa kuna ovodo. Tadune dhaigire, duka ugendu wa si marasi mbo mundi. Tikano okolidio... kema dheru kiri ugo mudherio chono uteke kwa liko ta imanjini ukoro wiliko dhainu kithere kiri ugo teke kathainu dhaigiri nikivya kia mbenyumu ikavya dha mwanja nandu asichu ni maumira dha vita na 59 ni mwge karangu wanandu musavu makina ugaru makiumirana ni maumira kate netonu ni umatele ni madhaha mago korwa makiri ya lunch ni umavange wega Savasi no tonya vale liko mutuno kande venye venya mutu wa ajab na guondora ku disappoint murugi wake kinjambu sandona kya kitu na kinyamugi ta kwa kiria ngumu isiyo sio ndira mato ko rikiru ke kawega makiria wana to small dona me to tona tiru kwa tuka no angoni twende ku to small dona tu hi to ko kwa tuka by the way Natigine tuwe siringi Amjua la ino ni kabanji Isi siyo ndira vata wakoro kiruga wega na mutu wa anjab Ego atele guo Make it anjab Make it special Make it anjab E ni mutu wakoro gisema ni inogo dhene wa Duka eva kuvenawe Dogo na muvansiri na makiria mutu muaro Mutu orago tethele liya na gekiro kinene Tuki vanga vanga gane Tondo wago konu watu kiengira dhene wa ratiri Mude nyomu ndariri karna kukure kwa wiga Eno akinyua kuonde Kuri ora vata wakoro wakikinyua ngesi eva Otai moserere wanai bareva nini Otai moserere wanai bareva nini Nukufata ukoro kivangwa wega ni wigo Wingo maga kutebia wega na njira ya mwanya Nitondubongu direva iba wago kinyo Bariora vatara ukoro wagi kinyo Guess yevo utaserere tu Download app ino Dhine wadhi mwe yaku Kena vata ukoro wagi kinyo wega Bariva onde wagirogo koroa Wagi kinyo Otai Moserere. Yes, nge karibitha gia moro wangu ngo mweno ni mbisi mwendu kakima ni mwona gori ya kabitaka. Na, ano kito onyagava, nginya tuwa mbeto minyaturari ndwe lunch moro wangu ngo. Na ngima yaku, elakoro ekevuera wega liria wali ya kamutukega makiria mudhikiriria. Na mututu wenge, mututu wenge. Mutu, uleni enda wakoro ngeko vanga na gomo denyomo ndhe. Na, Andwarume nwe sini muna ama kithiwele na maga soka kivuwae Na maga soka kivuwae makuwaga mutu Ndise ni kemata kuwaga musele Kana makuwe kendo kenge Wano ka muna, anoka vula muna Muna kena muna, tuwa kere na sapa Wauga sapa, nuna uga mutu Mundo muna mewa sini haka kuwete mutu Angima Nuna andwarume tatika ili mwere Omundi mwavuru adhimu mwere omu Tuwa kere na sapa Lukaveti ya mutu Lugo kwa sapa ya kuira hale gire kwa appreciate Toto no mutu uliora ulire Ndurae na taste Ndurae mwega gima ndurae mbega Lugo ya toko kire na sapa Menye mutu tu wengi Mutu ni wa Anjab Premium Maize Meal Uyuni mutu mwega makiria Mutu wanao waru gira kakima Lurora kaina suda mbega kakima karavya wega Gakima wega Kaina musamo Gakima kaina Kalika musingo kega makiria Lugo mwende mwke no kakana sapa eh Mutu eno kana wa Anja Premium Maize Meal Wano kivanga vangaka lunch Mutu ni wa Anja Premium Maize Meal We vakuvitha inu andukai vakuvinawe kioske kanti Wana muendia niwezi mutu wa Anja Niguwa genda katondo Niguwa muende niguwa we sama Niguwa kakima kavorovu Kakima kaina molio Kakima karo Kakima mundu alari akava Anjab Premium Maize Meal, make it special, make it Anjab. Evange na mutu yosio mundi yokiuma karokando kaviti ya madhabu, uge ngima goko nderesa gwa. Ano waka mikaranga. Ni mutu uvitagia. Evange vange, ni tondo waratiri. Mwenoyo tuina Davis Murongongo. Mwenoyo wadhimu disa kaa tuina nduwega kana. Nduwe kovoro?
8: Nikuwa mwana.
7: Oh, we have a stand by. Wanakenu wa mwaturi ya kwenu kana guo mwonde ero wenu kena sapa Murongongo karibu
9: Thank you wanja
7: Na mduwezi kene tanto ni duigatu inake Mwena uria wa Dimoku ni kuara koro watu Lakoro tuki watani anake wega nigedha koro wangito menyidia wega Maundu wanake kathika kakunuoka nako
9: Kathika kaivo Ni murutete wera mwega muno Murutete wera mwega muno Na mukinyire wavo.
7: Asante sana. Welcome back. Simi ya taigiri uguwa. Tokore tuwe tuge kuwa kadiga kamo endo wagi tawanga. Atiri ni kio kore tuwe wagi ukana ewa narura. Tono wavo nginyanu wenda akudhi morasa. Ukuve, walie. Kugu nukue ratiri. Haku, nukue rura lwaku. Nukue kadiga kako. Anyway, karibu sana muru wangongo na Anthony Ndwiga. Mwenole wenge wanawe karibu sana. Tuke mureka ratiri yetu mwethanyo monde. Nenge anatoambiriria matura ali. Makeria. Itonduwa miyaliyorae kuwa maturari kimia geke. Na nomende wose kathiga kumuleke miyaliyo ya governor wa county ya Embo. Mwishimua sisi rembadire, nura kuriwe ake yumiria na akuro wake mulika mwono ngwatanilo yake. Na munini wake kabindari gaka, ulenike munini wa governor Justice Kinyua, mwko. Na akuro wake yuga ke, Daina mivango wa yonde ya kukoro wakisa ambisura ndugu ino na kwa kiko ndani na mivango ya yonde yangu sinje maundu uri mavana kabidari gaka murongo ngone twese siansa daino kuirathi na mbere gukura ikivangwa na atongoria ngorani niko marageria kwe position na ni twese ginyige governor aina kanya ga gukorwa gisagora nuri kungambararia bendera nake nugukorwa nuri kugakora munini wake taigira rati yako miario no ya governor wa county ya Embu wo miaseti atia no mieretu atia nani getomi kireko kirone kana wega kana kulingana nawe kire kina tumire governor arekererie miario no.
9: And thank you aja ugakororia ryo kufana dhaino no mundu agiria kuivanga na niendoretie getomi kire kirariryo muno ni kiratumire mbakanga ngavana barire umiria kwaria ni kuretu kwina ando makinuguna makioria oma kenywa mogo agatethia ngavana barire gukorwa akigira kura iria ando mararia kura iria ngavana egirire manyata last time that was 2022 ni akugeria ni akumutethia na ando makona takwa kenywa mogo kana engineer deputy governor ataina ovoti osio tondo ndo mbere tikana mbe ngwire kaundo kamwe karega tumire governor mbariri yagia na kura isio isiegire si amanyata aigire nundo kaundo kamwe mavora ma, marogamite na kiama kia UDA onde no menye tutikariga ne kwa ina factor ya uri arugamaga ta mumbunge wa manyata by then nore ni mumbungu wa manyata kavidari gaka nore wanirete moro toko roga matangava na waembu 2027 usio ni itonga mkonji tutikariwa nge itonga mkonji nwa dhire akivu ureta kambenis yake akiuga mundu ureta mumbunge wa manyata nwa saragia mbaka kura siya ngava na barire tondo maruga mitena kia makia UDA asaragia kura siyake agasaria siya ngava na agasaria siya the president William Ruto. Imagine leo getonga mukoji akirugama akauga mutikathure kana nienda mundurire mundu uyu wa kiama kingi te UDA. Uranda wa akora kuvana te nonginya akora kwina ngorani. Nigitumya andu mare uragi atiriri kweri deputy governor aina aina vote usio wa kuongania kura tairia ngavana igirire mwaki kimera kithiru. So kwe wana kiure kiu na nikio kila tumire ngavana umiria auga niende kusenjia mondo na miari ni rete tu nginyagine miari rie korea national level ili andu wengi ni marakoro makirolia gitigiki itigiki ya deputy governor kia deputy president okithira mwenu wanyanza ni marakienda coast ni marakienda western ni marakienda na andu karigi wengi nyagia mwenu wa Mount Kenya kwina andu marakienda tuonu ta tajiji ta GK njike yuko le mwena wadia nurakienda na still kithure kidiki nurakienda kogo miarieno ya deputy president wanayo ni vite nginye ya kuri embu na ilareto mwenhono ndo wa dynamics ya idhura nore ivana na wandole marathi na bende na kwe position makienda ituru wangurani taruku kia ngavana nurona mkujuni umiriti kuwa nukavora nila ngavana so wanota kuenda science kana wikati hango ndaka aruga manakia makia UDA kiria governor karuga manakio nwanginye ya kura siya UDA gaga uka
7: Ndwega okay kana kadiga gaku tumureke miarieno kana igiri ratiri yaku igururia governor gukorwa kiugandara sinjia munini wake we urakorwa okay migira ratirio na njereri kuna nindugeke governor lingi angikorwa roreti na madhavu marema angikorwa mekito makiria magisigombunge kia manyata
8: awamenya ndenge jimu kivikiria na nimele wana kia kubiria vo na kadiga gake wana kia kivikiria na awatio matio na kulinga na kadiga kerega kwa hivyote no nditonya mwiko mwendeleti ni ati kwetikani ni ati makini kivindari gako nisane gisibu omwe kia manyata niliki na aiki apularia engi na kwa huo ni mkwa kikienda usemo mwono ni ya tepi yale engi mao kuruwa makienda gitu ya county na kwa huo governor wa emu kisi mbazie kwa mba utangata mwono mwa hake tene nyo na hake ni kuburove imusi ambara ili siyo angia tungana na siyo 2027 kivini tole kete kivyo nori ukiriri kanaga ino anginyo yike madhavu ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma bovia ndoonde kwikana raino ari onde maiti kisiya mumbu yanga bana raiti nani marenda mundu praru kamne nake ai training mate niate ando ari onde makurigite metrete ungwete na kogugu ya kungweta no guambite gutana mbare koguru ari onde marai mwana ruambarire nani marai na mugoko ni akumahweta ni mabangi maunduri mengi kana mundu erekia di maunduri mengi na kugumba yene yako amenya nuna una uwele kana nuru kuna una ungu wangutani ya wila nake tulekete kubi wanuri na kogwo vako olivikane wanario agioka kutangata maundu mama kana kutamiyari eno waka vinda kaa mie hiri wukila kuleko evo ukinyanginya mwenyesi wa njima mwosu njima pili rara gie maundu mawu ni ukuletu nindare siya ukinyaniria mukiandia kuletu andereti ya utuita takukwe na mivango ya kukarula mungu wa ngavana wake tulekete kibira nori na ukariga nangi kwa niya kuambia mbale oni kuambia ringi zile kari ya kio kiriga naga wantika vinda rigaka ai mbati kari ya ukua nike umwe wa alia oma zito wa kuwa asivita vitano na akini ndia usimu wa getiriki na kwa huo nda angenda ukua kiongela mbala si ingi siya gilitati na kwa huo vaa kwa nye araumere na njira ya ukuruwa ya kuamba kuzia mbara shia gitesi kulinga na utesiri wana waka ili niyati ule wae mumbungu wa ameataka na ule nese mumbungu wa ameataka vila ngaka na kongo jari endi nimekile kambi nene na ake na magu watanila na kwa huo angi pisa na ake mumbungu wa lefuweke wanake aloreti mezo magu yetile kiangavana ni kuruwa imbara yinki nene munoba ingangwa na ya ukuruwa na ke niyazi ukuruwa kingeza na umuwa leo mamu teze yari uso jengitiriki na koguo ukuruwa ambete kurunga mbara inusi ya umuena wake akimenye alite kungeza niya na au baku wangava na nizabuli ya kereagi sasa aragiri ya kumbara nsi tuyite kibilonikia mwaka wa 2027
7: na muruwa ngungu tukiuma detori yori ingi ya idhavu urakuruwa kwika undu wakuru kiuga kwina maundu mara uruwe lingi kana munini wa ngavana aina orito wago kuruwa akireta namba na kiguseriri ya mwingi makiria kwe kwe ngavana idhavulire urona likieto watia lingi
9: idhavulire ni ya ok kuringa na nani ni ya lori ya tau tororeti mwaka 2022 aria mavore na gira geturu wa kiamu mbunge wa Manyata ni getonga mukonji na kinyuwa mugo na getonga gisinda kinyuwa mugo niyo matongoretie idhuro no siya wamura ni siya kiamu kia UDA nuko ririka na getonga na kinyuwa mugo kiuwa no kinyi tambaru ni mako zina ambere na kurita indi ya wera nore wa dhuro ni mwenge idhuro no lisia siya UDA and that was mukonji so nuko na niya kwe na kaurata gao kire kagitonga mukonji na kinyuwa mugo ni manyitana tondu nwanjinda sawa na watu wakethania kugu ningu kunyitambaru kugu kinyuwa mugo agesaria kura athie Manyata matura maria aseraga aseraga tondu nimegusanire na agitonga mukonji turutanithie wira kugu asaragia kura siake na si agitonga mukonji na agitonga mukonji varia athiesaga asaragia kura siake na tondu ena support ya deputy governor wa thurwa kuhuwa kaguwa nake, uria guweka, kiasariri yangava na kura siyake tonu madhureto na kia makimwe. Kiria, kia kia UDA. Kuhuwa asaragi ya kura siyake na siyangava na. Kuhu madhire tajane, madhire rugendoro mwe, manyetanete. Kwa ina getekia angava na, kwa ina getekia MP, na kwa ina getekia kia president. Kavindare kaka ni kukura weko mmono. Nakuya no makarona, makarena na makigire ya mendori na idhu. Tondo, uga kororia wega angoro wa kinyuwa mugo ndao korona support ya getonga mukonji kuya anduwa getonga mukonji aria mama nyitire mbaru 2022 maa kweruta tuamba tuwe uusa nevo ni maa kweruta kambi mwena wa kambu yao tondo kwe mundu ingina wa maa koro maretere tuene getonga mukonji kaa yate ya dhura yuyo tozo keturirikane waku Manyata probably nwaku wale nekevuti akuruta deputy governor kogu kura siya Manyata no idhi na mbele na ikinyivaga na ikinyivaga kogu tiga nuanga mundu wa dhenje na kauge na amenye uirolea rutu eteni guo ukuruwa ukemuva kura wisi iliorea mundu wa gire kura mwaka wa 2022 ni wako nyita muno ya kore venetia muno kuko nwa ginyando wengi marori ya maodomenge muno ginyagia oteti ure kwa dhaino nigeza uwekora angava nambarire nwegira kura tairi ya gire 2022 kana ukuveriria wanandigwa ukuveriria wanakana ukinyia 2000 ya kura isi ya gire
7: duweka tumulike kaundu kenge angikorwa nura tugwata wega nduga tuva mwe
8: muno
7: kuna kaunduga kakarekikire kuria kirinyaga tukirikiriria kiumia jumamosi yatongoria mwana opposition aletura kulirwe tukiona mekinyeti kuva mwanao ne raisi Murita Uhuru Kenyatta na akorwa akiuria a Kenya kana amera Kenya kumaririkania mwini na mwirire na wavo onekana araugire mimi nimeongea siasa niongea siasa ni wati atuma murungamiru atumia eta murungamiru atumia sokererie kiugo kiu ndwega taigira kathiga gaku igururia maundu maria turegwire return president Uhuru Kenyatta ari kuria mwina wa Kirinyaga ringi ne biseri kukanani mugambo ri ko return president aragira yokorwa kireta thini wa gitaru kia Mount Kenya na number 2 return president Uhuru Kenyatta thaino aina uge nete miririko bare tu diete thini wa kithurano makire thini wa gitaru kia Mount Kenya
8: I want to get the ticket in yet rais Murita Uhuru kinya ginyomu nthi kana uwonerere wake wa maundu ndane tikia kwe mundu wa kuma gizo kia Mount Kenya ungitongoria bururi utiga ginyo wake niki wa utongoririe tondu wa uona kithono kia kithiru ndani ta mundu nayo wa gizo kia Mount Kenya tigie madakoro ai munini wa Raila tabida ya aronekana akiro tamatia ni kana mundu tasifuna na koguo muthenya wa Jumamosi kembadu nuo vitina mbena kambini iyo ya utuika nye variando gami nye mjio na mundu wonde katakatiri kenyo kuma Mount Kenya uwe na upoti wa utongo ya prurio na kongo rizo li akwa na kioneki ya kwa njitu wa mkwa nginyita andu kuma na mwena ule wenge maita leo maangu bota guosa prurio yu na wavo ukidika na gani yasi kuma na yenda handu wale mae maziko ule mauka na musema nyoli ushiwa evo tiga ya mwena wa ule wezele kari nungo sae uo mwena wengi wa olega ni wanda tako maimu na isho matunga nite na kogu wana kia ili tani yake mutangi nita na mwema mutu wano nake zaino ayinja na lagu watamu na wa olega ni ni ate mwadega kunyita na mundu ya mwena asina na kete mbubugu mwena ili ya wesia na kogu kuri ya mwumbunga mutu mwena akaunti ya kiri nyaka usokla sigo itio siya igu kitu iti ya ili tani yake mwubu watane kana mwubu wa mwusindo mwanda mwema mwena na kongu bago kudina mbeleko aika ambeni niyoshi ya keshi ya utweka nye ya kabinari yaka ukendika naga mutongo liyo raivo kabinari yaka Uhuru William Ruto kenu wa mwugu watele maitamae ne nongi ya kabinari yaka Ruto nongu kwa wana amuku ya kuona nyo wana dengi ya kwenye tamaitamae ne wanae litali mwa wanae kana kuona kana mbasi wako tongu watambarwe dutia utezi ya adatu asina nao na alimbote kwa isi ndamiane wa nyinga na kwa uo tu ziyete tu zizi ilawe kia 2027 nuwato kuzi wankuwa tukiona ngusa nyo ya agi utesi ya 2027 nuwato kuzi wankuwa tukiona ngusa nyo ya agi utesi ya utongo lero evo wa raitu ya muto na utongo lero wa evo agiteveli amu na wamu ngeza nilo kugiria kuisi na kabinari ya kato tondo vangu wanginye kabinari ya kala mese na uo zeno kwa aina mese ya nuwambote ruto wanani na kwa uo mbara leno ya wakulegite kia mutongo ni wavuli raisi Murita Uhuru kwa lenge ringa kairi ae mbisari muno na utesiri oto ukite wa 2027
7: muru angungu miarionu nironekana ndikoretwe especially guika ikani ogwa na lili teritari ambere raisi Murita Uhuru Kenyatta agweta maundu nuriga ukoro wa kiuga ndeto siya kithurano kithiru na akasokedia ringi na kera mwingi na mumweru maundu mama ringi ndisi wora maigaratiri ili ukoro kima igate ukima ringithani na siyasa siya 2027 na varia raisi Murita Uhuru Kenyatta agukoro wa kengirira inu wa siyasa isyo
9: wanja mbele ya ndietevu kwe nida uta second ye mwe siyasa siya geturu wakia governor wakaonte embu mwanuwa manyata nwa mende kuri ya mwingi kana tuwe urie kiuri ya kiketu yonde mwikari wa manyata kisigori kia mbungi ya manyata mae na mondu wao tuweki urauga niraruga mane ngavana kari ya siyo nwa meru tere makauga neto wa sakere vaisi geturu wa tutina fatana geturu wakia ngavana kubwa neto wa mondu ingi nsika anuwa nyita kuburi madurete sisiri mbarire 2022 tangava na wao ahingava na wakaunti embu tondu kwao wanoleo waruga mete tangava na au mete manyata that is Kadhuri mwishimiwa no hao au kila yake na uga wanake no no no no yuritagituru alikiu kuhuna waruga magutuika ngavana wa kaunti nwa narogama na kunyita mbaru ngavana wa embu akora isi siri mbaride right now maina mondo wao uri augite ni ngurugama urona takwa ikaria manyata make magesa kirivice kana magasa kirivice mondo wao nondo wa mondo yenge ni toma ba kuni kiriru ma kuyuria mutongoro wa vururi wi wavombere uru kinyata tiga niko niona miari yake genda gutonyo teti utagirire rais tamu Kenya Neturu teru taito ili yake rais The retired president Nesiria Uhuru Kenyatta netamo Kenya ole ingi Aina right Ya kunyitambaru ole ingi Mundu ya renda Mbona tuwati Amerika Mundu kwe tuwati Barack Obama Nua koro waki nyitambaru Ulewa rugamite 20 Ulewa sindetu ene ulewa ne usiwa mutumia wa Clinton nwarika nanoa nwa mnitire na agisi ndoa na ndia kwa kwine negene tarirele Kenya kukia gati presidenti na are eto milisia nondwa okoro nwe umiria kuga ndranyita presidenti kuduru wa ringi why? I think neto vati okora kie uteti tuwe ya Kenya tondo ukakororia liria nini mutumio wa Clinton yasi ndirwe ne kiria utena ambara tena Barack Obama idhirano ile singi akidhuro leo akinyita ambaru ile wae munini wake na akiuga tonyita ambaru uria the current president na ndiye wako ina ngusanio ringi na dhaino anakoro ni retired tonu athirie miaka yake ile arugamaga wanadhaino wakuthi kukati mimbi siyasa siyake kana tugeni maoni make matirari ingana na ma president wa Amerika kavidaregaka Trump ni hitumia uye tenda ange mwenye tambaru tekuga ni enemies ni kuringana maoni mamondo na maoni mamondo mativati woso ni niga thamami mamurume so president wa the retired president Uhuru Kenyatta aina wiyadhi aina kivoto ya kugaenda kwenye tambaru wanja rogame president na rogame utengekana kwenye tete ugeta rogame nukene kananu nukene de support yake so president Ruto na arata yake ni ngimauria ni manyivya nyivya kiria anakoro nika kwe udho wa uteti ni maudhiri ya dhiri lakini matike kuhureta mbele ya Kenya matike kuona another thing troleti ye enderia Uhuru Kenyatta awete ni KAC president kana AC the former prime minister nikawa sindire mundi maoni make tikwa uga nikawa sindire ni kulinga na ole ambesi nike lakini tarugo mundu tarutu karua kwe mundu uga ni mbese mutongori wako noliko nuka uga noliko nundu wa mimbi siko ili ala kutungata nuate kuringa na wadho noliko ikua na katiba ya Kenya ni vete IBC kwa nilo ulewa watongoria and that why katiba ya ni IBC ya nilele Ruto kana president Ruto nike mutongori wa Kenya kuringa na katiba Ruto nuate mundu wa ya nawe adhi wakuga nye usiondeo na mutongori wako tondo as we stand now wanja wina mutongori yeta wa MCA wina mbunge mutongori yeta wa wina mutongori yeta wa mbunge wina mutongori ya weta wa governor asio ndini ya tongori ya nasio na wadhulile mimbi mbunge nondwa kiendoke mwe akwira no uwikira hondo kana wona mawira make kogo ni tudhirie udhoi wa mundu ara yo support ukakora na beef nake na turumire katiba tumenye wa mundu aina wiyadhi na kivoto ya kudhuru ya kuikati ya kusupport mundu ria arenda tondu miarira ruani ya ndware na Hassan Omar timiega tondu ana Hassan Omar wanake ana prevent candidate wa 2027 na ndare rwadhure wanjakoya arauga ni adhura Ruto so wanake ni atimu kanywa gake ore marali
7: Nduwega kuringa na moro wangu nguwara mulika merino na kauga Raisi Muritao wa radio tu miagi wata ya Mukenya. No te mwenye wengu wa thirikali nukole to kitaura miarino na kauga niko munda Kenya sindano kana ne incitement. Nito ndukiria Raisi Muritao wa gerogweka niko vesa na mataro kana atuika advisor na ate vya thirikali. Nigeza Mukenya akuru wakite edheka. Disuwa kuringa na weno ni miari ya kawainda ria gerogo koru wa akialia.
8: Wambe kwa mpete kani watiwa lukatiba yu kite kukulu itaunu wato vila yu ule mwole wengitele na mawaida kana madame yunge kila kebo ni kutu ule ngiu makuma nige na wala yu mwuritawu kana ni wendiwa la yu mwuritawu wanake vodu wa Kenya uru wame no vote ukoru wa uwe kinyanilia kia kumakalia niyati tulari uvoro wa tuwa udoso kamiyake na uwano likuwa yegitele usiura uka mutie kwa wega kea tiki eka te ukindika na campaign ya tuko weto tulika uka na ya miyari yako kwa ni waleka anke nyari enge raisi ulea muuritau na motiga ile muayi waki wake ati gire vorio kinyeti ya ba wewe kuhuni wako ya tae wati ya vorio wa wati gire ba na kogua nawe ule na osuke campaign ino na siyasa ale ino siya utuita wa nawe anko vorio uleka anwa nwe kuru kire kanwa momo kire we unwa ate zeri na kumo mwena jire mo kaneria enge na kogua nawe ugetube saka wa mataro olivikane uwe wa umuwa alia maroro tuwa ni nduwa madhina mama nova kwa niyate waka uwole wisela ugate Raisi Muritau aina katiba nigu wanake aina ivoto siya ugatiba nuwate ya bibika niyatele wanake tuwa ruga makurodia niya na andwalia enge vrodile uyu ke aina uge munene ukiri ingiza niya kondwa ino wanake kabitu kaba ata ruga makabina liga katuka ruga manake miyari yake ni kuonekana yonso nolito ukira miyari yako kana ya wanju kana ya musani na huko maturari na kogo kile keo raisi uwelewe ketiri kapitari kaka raudia raisi Murita unu waka unduka nini mono ndezeri ya ukura watiriri uwa auto kuzina hii nuova tekologa maezde nyari liyako liyako liyako sofi ya brodi bariori kanato auto kuzina hii tuwa ndeto uiko tina mundu tundu vata uika atia wa utezeri ya utopi ya dayo na kumari ya Kenya na kongu kide tu raitu uruwa la uruwa tu ni ukuro ay statesman kana ay ikuro ya asongo liya liya enji onze na kurasa muno kukua tinu wake tungu za wako jikuwa ni ya tiriri mzee matababa ni badi na ii ni tuwe kansi ya no ayangu wanake ni ya kuwe ni zanya na siyasa ino siya kutoka liya siya kuruma na natia ukuone kana na itambi mtia vata kuwe zila wani andakari ino ila adhigida na miyari ya marika kabinari yaka uka uto kuli watongo lewe chela uga mabuli mana kuli anja niyati wanangi kuno Obama ni utezageria alia maraluga ala atezageria alia maiki ya marigi yake na alia maizele kariye nake na kwa huo Raisi Muritawe ndiyo aumagiti ni nuri kuwetagia giti ae muninu wa hini kuwetagia giti na kwa huo angu azile kunja muna wa olega ni azile kunja wa muna wa olega ni atai na mui boko na ule ahabete giti ae muninu wake na kuringa na ule bakwa wana giga kiba ni ati uga uto usole rani mit usole ya rani mit in case mwondo makazi na ae taba ino ngele kanombeza ni kuria miru ngaba na uleo aebo aateka wako nazi wakuma getiri mwini suwe na kene kia ngaba na the same way raisi uwe getiri aga uto usweka ni ya kueleka po mwini nwa kene kia mbata na kuku nwa nginyoga sori ya mwini nwa ngaba na uwe na uvoti wata ngaba na kana mwini nwa uvoti wa mwini nwa raisi uwe na uvoti wata raisi nungu sori ya tu mwondo wa onze nige na mwotuwe kene mwa tuweka ni mwa tate ni mwa luga maitiri nunga ni mwa dunwa na kuku bako nwa nginya wana asepi alia maipo kabinari yako kiriga na kate uhuru wa kenyata nwake raisi ulea murita auto tigito na ke onge tuweka nwake tulega nila kabinari yaka na nwangi ya wanari otetio kithakwa apata kumenya niya dhaka mudhaka waki atia na atigo aina aina etemili ya kiri ya utuka nwa mundu wa teka onge pata usede ya hori anko uhuru wetu nwa ziri mare
7: na tuture kiri na ndeto ino ya opposition
9: Nita kuruunga ndo ikava nini Nitu usangi nye ya tongo liyari ya maragia makiuga terere Nitu ndo ni hitilia na kufiriri ya Ruto President Ruto menyaka nanu watarike kana ndatarike kaka no titu usaga tongo liyari maana koro meva kufiri na ke nginyagia ta the former finance minister uyuwa governor wa central bank jokona ndongo akiuga President Ruto datarakwa watara gandu so tuwa kwisiria mimbi ta president wanake ne mugeriu magekara nake tondo teritari mwe mana sera ni friends kumaende yakano ah korwa ke na kunda aliesi wanangera ruto atia wanangumira bururi otithieta wega ta indi agency nde usagai ungitindo ugika ugika atia ukimwira atia na ndaregwa tu isirie fo kaundo kengi ni turirikane wega ruto nika waumire kia marekia jubiri na kithondeka kia makia UDA kogwo president retired Uhuru Kenyatta ndangia support ile mundu taiki ya marigi yake tondu ruto waumire kina thondeka kia makia UDA na even now no ake mutongoro wa kia makia UDA rais Uhuru Kenyatta ikia marigi ya kia jubiri and that why wana tutikawia te ndangi support ndra support mundu ndangi support mundu inge kuma kia marigi yake na gitumi na kia makugia okire vamwe masemania makigo mutongoro rama ko va mandate ya okorwa ai munini wa kia munini wa mutongoro wa kia ma ne Fred Matiangi runa kia ma kia murai uru asa member wa kia ma wanakeni athi na mbere kurumiro re kia ma kia uga ku kia ma kia ugire ni Fred Matiangi uru kenya tandai na wingo akuga tigana kini ni support ndu ni support Fred Matiangi va vengi ni ndeto sia utweka statement ndikuwa Uhuru Kenyatta na koro watai kiria tondo taruto tuka kuringa nithia na mwono tabara kubama aiki ya marigi yake na masapota ka mwono waki ya makeu na I think ni Uhuru wa reka dhaino ndangi weta watia ndangi kwenyelea kia magi yake nangi nyagi yake tu ni moteti kumatene adina mbele ukoro waiki ya mari
7: okay tiga tukoro tuke
8: wa Nipenyaluri karuga mwano tondo Dori oto auto utu iki to auto Tone noto di ilimari Nuri kuhungi batako utu italianze Na atu ya ruga mai Angkura ure tulateke mea wanake Ae kambi mwano siya ushoka niya chigo Na kurumana Nitu teda niyate Eo nirai motivi ya kuwa Noko ni tambaru ulea renda e na uwe ikatiba Nimuete kire ku Na wana ulea angienda ukoro waki kambi nida e Nimuete kire ku Nono wangi nyokoro ulea kambi niya ku Oke vima ka Tondo te kwati Barack Obama na kia tulate kambi nire
7: I don't know.
10: Ogimo amwiri ukiretero nisi Aisimani Market Fund.
11: Mudhenye wenge mudhikiriria uretwa semania adhinu wa muvango wetu ogimo amwiri. Na ngulirikani ya kimi ya regeke mudhikiriria turathoma ovoro wege murimo wa hepatitis. Dhine wa muvango wetu ogimo amwiri. Ngulirikani ya tureteretwe ni CIC Money Market Fund. Igidhia mbesa siyaku na njira ya kereu. Na ogewe ya di wake mbesa ukigidhia na CIC Money Market Fund. Njira mvudho ya kuiga mudhidho. Usiari dhia mbesa siyaku na ukavota kuigwa tena mbesa siyaku kavinda karea urasienda. Urakendara usiari dhia mbesa siyaku na uvudho wa ukemenyaga mbesa siyaku sienjarari mbaro. Tume SMS ya kigo MMF kwe namba igire igire inya mugwanja emwe. Kana WhatsApp kwe namba noti mugwanja noti idato noti kenda kenda noti noti noti. Neguo weyandikithie CIC Group, we keep our word. Mwenye wa munde enda gitari matenwe variliti ya wega muno. Nigethakurwe agetutualithia wega. Niku variliti muvango yo mbeta kwa karimi magi. Enda gitari mate tuwele ovurowege dalili esi ya murimo wa hepa ataiti.

0: ni kenda makoro makigwe wane mwana inchi
1: na kwe na yenge ana madhye ku siya marejiru marona ni takoa
0: ii
1: atuata ipata
0: wana kia magia koro kenene
1: ya tea ana kia magia koro kena uge mwenene ya tea
0: hey, ino siyasa siya vendero ni siku koro hii siya mwanya mono mono mono mono yani kutika koro kwe na kampeni na siyasa siyenge siyena mwanyota ino siyo kete tondo ino mwana injiru da ino ni mwoge ni haroro ya kula adhi nambere ni aisi vale havati ukoro wa iki ya kura ni haroro ya wera ni haroro ya wera ni murutera wera kande murutera dhaino te ole ate mwara gia tene moka uga yesi ya dhiri gie kuruka dhaino mara uga tiga wera walie lutika toro liye tome nyakana wera nuko walie kane kuthi na ambere atia
1: kabisa
0: metambole mivote niye mwara femtika tuthi matambole mudhikiri nengu rangiso kire ndegi kari te kurasa na DJ K Bush
2: Arome, mare ruamba, mondo morume ndende etero vudhyo na angivudhyo ane mondo ekaraga ake inguraga kiongo, akiri wane maruru ake vanga ure egwe kamumu vudhya. Dumueno yera guandu mekale na dhayo na menda nete, makide magana vura vura runga dhyo kanakura akali andu ala enge, tondo eka mundo nae na ake avanga kakwe riveriria na nae. Ina tema the, arome, mare ruamba.

0: humekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mothikiririo kiagera Wimwaro vando vonde ole karibu tutwara na nawe kuma thaa ino thaa ithano cia kiroko nginya rĩrĩa ikevanda mathaa-rĩ ma thaa ikũmi cia kĩboĩ. Na mama nĩ movoro guku vĩ watũ arĩa maratherũka riko rĩrĩa movoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-rĩ mũnene wa Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Njeru KK
2: Wimwaro FM.
1: Mũjumbe wa Manyata John Nĩgĩtonga Mũkũnji no urakoma mĩario ya ngavana wa kaunti ya Embu cicĩrĩmbarĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa aragweta. Ngavana augire mũthenya wa Jumabiri atĩ eke akoretwo agĩtwarithia na mbere ũteti ũtarĩ na ũgima. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa ekari mawondi ya Mbete South gĩcigo-inĩ Mbunge kĩa mbere Betty Mũkũnji ũrĩa ũramereria matagĩtĩ kĩa ngavana arauga kumana na ũrĩa acenjetie maũndũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mbunge kĩa Manyata nĩkĩo gĩtũmi ekari mengĩ ma kuma mĩena ĩngĩ ya kaunti mamorĩtie tigĩtĩ kĩa ngavana. Mũkũnji athiĩte na mbere kuga mbari ĩrĩa akoretwo akĩgwatia nĩkĩo akoretwo akĩvaragania mĩbango yake rĩrĩa arĩ mone kũvingĩria ekari ma kaunti ya Embu ciĩranĩro ciake akiuga kavinda nĩ gakinyũkaga kũmũruta thĩinĩ wa gĩtĩ nĩ ũndũ nĩ ũremetwo nĩ kuonania ũtongoria mwaro na mũthii wa na mbere. Gĩcunjĩ kĩa barabara ya kuma Kĩbunja kũthiĩ Salga nĩ kĩvingĩtwo kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũravũtĩtie lori ĩrĩa ĩragwĩte ethanol na turere ya gũkua mbaũ itũra rĩa Sachaguan. Mũtino ũcio no ũcũngĩrĩre ngari cierĩ gwakana mwaki na wacoka gũtamba gĩthakarĩ kũna vana ũguo mwaki ũcio no ũcokire wavorua. Mũtino ũcio no ũcũngĩrĩrĩte mũcukumano mũnene wa ngari gũkũ vorithi makiuga gũtirĩ na mũndũ ũvũtĩtue. Na mwĩkwĩrwa wa mbũrago ya mũrutwo wa vomvomolo nĩ mwamate nĩ vorithi. Mwĩkwĩrwo ũcio Walter Kipkoech wa ũkũrũ wa mĩaka 23 aramatirwo ethithĩte itũra rĩrĩa Langwenda kũrecoi igũrũ kũrũmĩrĩra verigiceni ndũrũ ya maabica ma DCI na rũvonge rwa Crime Research and Intelligence Bureau CRIB. Kipkoech aimĩrire warĩa ũraga mwĩrĩtu ũcio wa ũkũrũ wa mĩaka 18 ti Joy Wangũhi mũrutwo wa vomvo cukuru wa sekondarĩ wa Molo ũrĩa mwĩrĩ wake wĩthĩrwo nyũmba-rĩ ma mwana wake amba location ya moto. Mũrwang'ina ũrĩa wambĩte kũthiĩ ndukari rĩrĩa rĩ vakuvĩ amakire gwĩthara mwĩrĩ wa mwarwang'ina garũ rĩu mũrenge kĩongo na thakame yaraganĩte nthĩ. Mwĩrĩtu ũcio kwarevangaga gwĩkarĩra kĩgeranio kĩa vomvo. Macio nĩ mohoro kuũkuvĩ watũ arĩa maratherũka riko rĩrĩa mohoro.

mwere lakini tulia kidogo DJ K Bush tuambe tunye kila adhiri getu mwethenya omonde mwethikiriria wangethisa na mbele ukurange kumenyithia vame tambore mivote ni emore family ati ndege ndetuiria tukinyira kavinda liganka kuma kwe kule Afya House ni ate egiko kia mbele kia mwurimu wa Ebola negeri keti ukuro wagi keta mbrogo uko vrolira wa Kenya mwuru waru ara umetakorea vrolira wa DR Congo lakini kene mwo Kenya akure tokiruto era ku DR Congo miaka mugwanja lakini ini ara uketa kuko vrolira wa Kenya mwethenya wa Jumamosi ya tariki idatu na akuru wakitu nyago kufurulire na akuru wakithirwe na mwalimu wa Ebola mudhikiriria atoro divitari wa Nairobi Hospital divitari mwago kumusiru wa Nairobi Ngwe Siria na nikuwa rakwiri ya mudhanya wegoro anduwa lema nakule tumakivutemi nake especially lema ndegele ya ukile na yo ni maliketi ukuru magistaranu na ona makuru makemenye kana ni alikuna Ngwe Siria dhirikari ni osete makinyo male monde mavati ukuru magioso utigiri dati mwalimu utu ukuru kithi na mbele na ukuru wa ugeta so ni mando mnadhi na mbele ukuro makie umiria kavinda liganka ni ndumiria likiria ukuro wekile kereduwa ndegi kari tarai kura sugu mwono makiria ni mundu gueto wate minister ogimo wa mwene kukuvuru lile wa Kenya Eden Duale so ni tukuthi na mbele ukuro mudhikiria tukiro meri ndetono na anjere ya vakuve mwono makiria lakini omonde ni mwono nyo natuko nguwa gira mbiashara na avuli mbiashara anini na mwono omonde nenda gukwera we mvuli mbiashara na wame ndia undhikiria mwono makiria tondu kila dhikia mudhenye wa mundi nigi yaku. Mbiasara yaku, angekora nwe kora wero reti yegoro. Ndetori sigie, gwetia stock, kuendia, gweka madhavu, rema dhena maumera kana nginye yene gene ya umera na customer nwe kora wa mudhikiria, ukevula nana leo. Teo kia mudhenye uleo karwarai, kana mudhenya uria ugakorwo ta ivo wivando varasa biashara yo ni igatirama angikorwo itigatirama menya uti biashara menya ucio ni wira kawiyandikite na twaugire andu aria makoragwo magitiga mawira maria mandikitwo makathie kwambia mawira mao kuti kwiyandika makoragwo magicaria freedom ya mbese siyao imarutere wira so omondi nenda turegane na kuandikwa ni biashara yako tondo biashara ya oma mudhikiriria biashara ya vote tegue tiramia ni vota kakoro wekithi na ambele wanamwene ya taivo na wira wa kuandikwa kana wira ulio kuandikite utira maga ndiyo taivo suno menderuri ngorani angekoro wira waku utira maga taivo angekoro biashara yako ni utira maga taivo ati utaivo no ambire kumivinga menya uwe kuandike tone wira ucio na biashara nyingi kule county rembo especially no nini ikoro wai mawira tuma kuandikite uraita we mvuri biashara ugaita to we mdosi niko na kazi yangu lakini wirosu kwa kuandikete. Wanawe ngombo. Wirari waku. Ati ndungyo sana. Ndukuru wena mudhenya wa off. Ndukuru wena mudhenya ya leave. Ni unduwe na kieva kinene mwono makiria. Na hava nevo tui igete mbiashara alisi yetu. Lakini ukenda kugeria mbiashara ya uma. Migeria na ukorota evo siumie igire. Uture kana biashara yao noso kawethira yao avo. Na kutena undo mosenju. Lakini angekora siumie siigire no koro kevinga biashara. Kana angekora tokoro kemevinga. Ate siumie siigire uge soka nwethira yao varaganire. Menyewe kuandiketo ni biashara yao. Na kue kendo tuetaga delegation. Kikiwa nana sokile kudhoma mudhikiriria vuvari. Ukavesa na wera ukandwe. Nando, especially avuli mbiashara. Nomende mwondhikiririe. Avuli mbiashara rengi, megusaga omu wako delegate. Kana kovesa na wera makandwe. Nundu wage tumike mwetu. Ati mwona kwa weondo momu mwono makiria. Kwa mbiria kodhomi dhia mwondo. Ulia mbiashara yoko na kwekuruta wera. Kuleo rutaga stock.
uri ukoragwa ukiga stock uri ukoragwa muthikiriria ukendi ndo frani yani ukona ni wira mwingi kwambiria kuthomithia mundu uri wira wakurutaga wira uri machine irutaga wira uri record ciaku igaga uri uciandikaga ukona wi wira munene muno makiria lakini uri Tyson riri gwe kavinda gaga kinya withire mbese icio urakorwo ukigua ati ni nyingi cia kuriva mundu ni kenda gukandie ugatumira nyingi muno makiria gwika kendo kitagwa damage control riria thina wa umira ugukore thina wetu mbiacara riaku wa wenga ugatumira mbia nyingi muno makiria kuthirania na thina ucio umunthi nenda gukuruta kaundu wira waku tigakuame tondu ndwivo ona ngikorwo ni mwana waku mwose murute kuruta wira ucio muonie marima muonie andu aria uvuragira thimu riria stock ya nyiva caria mundu naku nja mutue manenja wa wira waku ati ona riria utaivo wira waku ni urathie na mbere na njira ya kwambia ni kwambie varia ndika vanini tu start small andika mundu biashara riyo yaku ona ngikorwo ni kanda ya moko muandike lakini muthenya wa munthi ambiri na kumonia kawira kamwe kanini rusio muonie kenge muthenya ucio wingi muonie kenge mweri umwe iri kithiraga mundu ucio ni akorwo aice wira waku ati wana utaivo wira no kuthie na mbere ona kavumo andikire vandu mweri atiri kambiuta ari no tuvivinyaga ava na ava na ava na ava ni kende tukore tuyosa record angikorwo ni supermarket winayo ithinyere ekarage vare mashauvure vindi ciothe akironagia uria andu maratonya muoni no ekare vare a mbere ona akiakorwo akibila andu ati mundu oca kindu ciavure no amuretere vare ambiriria kavora monie mawaitha monie mitaratara thina mbere ukimonagia kavora na no kuthie kurasa tondu biashara yaku itivati ukwama tondu muthikiriria wendo ivo alright mitambo ni mivote ni yawe More FM kiuni kio kirathigia tu muthenya wa munthi imbitagwo murimi wa kamwendia

0: Etawa data, data wa mapenting, mitambori ya Wemore FM.
1: Producer, no, akire justice.
0: By the way, production yake high quality. Mm. You know, na remiro ni na tigre o commenta kandi tu sigi nyimbo. Emoge mono akangwe taru mboleru. Kendo de karage kodaka. Lakini ni nani mbiru niko tiga kukomenta kani ndetori sigi nyembo siyando. Well, ni mwagari producer ni mwagari wa mwagari mwagari mwagari ena messenger mwagari tomo mwagari. Lakini wamende kugwa na mwagari ya kemwene angi ugate ya. Lakini kuna kaondoka kana kekava metambori. Mm-hmm. One time tukakashuna mundu wetako wa mchapa. Mm-hmm. Wawera mchapa kazi.
1: Yeah.
0: Na wawera mchapa job mwagari nyomu watu getumiru wa nyembo ni mwagari hava metambori.
1: Mm-hmm.
0: Agetuira hizo nyimbo ni za baba yangu.
1: Uh-huh.
0: Mchezeni. Lunyembo si ambiri getu mero wa producer vendeo suya karakava umose ya lithaino.
1: Uh-huh.
0: Nge guwa njini amuko serious. Tokio na nita kwa tarenda. Nise ndava atia muembu. Uh-huh. Lakini ndava taraka kwe guwa ruembo. Ava taraka tu kororia wave.
1: Uh-huh.
0: Ulevana.
1: Yeah.
0: Aki guwa ruembo rulu na distortion ya mudhemba.
1: Uh-huh.
0: Ay, tukio no yo, ndrenda ayembu makora.
1: Yeah.
0: Ayembu ikamba, by the way.
1: Yeah.
0: Ndrenda ayembu makora. So, tuitika tu support ya ndo wetu. Tukine kira ruimbu hava. Na tutea rutha haka sekondi.
1: Yeah.
0: Hai. Tukigwa ruimbu ruwa na tutengi dha kava metambole. Na hea album ya nyimbu idhadha.
1: We.
0: Idhadha tu. Na tukina uga, hava metambole. Diwera vavu wakua soke ndwe. Studio. Angkola tena soka studio. Na tigana na kiveo kiandu.
1: Kiawili.
0: We.
1: Eh?
0: Tena kona tuena kavida karitogo. Tuetero igesa gikigima.
1: Eh?
0: Ayayayayayayayaya. We mwaro kono mwaya rumirwe. Ayayayaya. Rukuma mwazanya usio.
1: Nikawachana.
0: Nikawachana. Nikawachana. Ngusiria lakini ndeta for start
1: yeah
0: na demuze tanjamba ina
1: nani kiembu
0: yeah. Ai amejaribu ni akinyiravu ngusiria tunaenda vizuri well done data wa mapenting mitambore mivote ni ya Wemore FM kivone mwene ndake kasi ya vetu kama dhikiriji kumarusia vandiruwe katha adhita mwene tonye ndere tire tomu zanyo omondhi na kwe nanjamba na nire kakule akaunteri ya embu disika na mwea ameonu. Mm. Eta kwa sigi
1: Chief host.
0: Yeah.

0: Karitokengeta kabu ndrenda gukorangika gweta bu. Lakini ke mutongoria wa andu wa andu acio. Nani arathire ndise kana ndito no ere clouds?
1: Mutongoria wa ma host.
0: Yes. Ucio. Kwina kaundu ndise kana ndito no irai ire sia uma. Nani mundu wegweta? Nani mundu we mbesa na sugri kumenya mbesa sia uni sia family ni family business. Makoro makiran, tondoka ro ringinyia mangari ri makari mari atwarithagia.
1: Yeah.
0: Ni makari manene muno makiria. Nani wetagwo muno makiri ni irafu. Tondu ana kinya bando ana ari. Ni ndu muno makiria kumumbirira. Na mane gwe ni muku bando. Ah, tiketi magoraga. Sionde makamone. Na tiko ati athisa gate komainira. Ka,
1: timwini.
0: Timwini.
1: The DJ.
0: Na the DJ. Never toss a microphone. E great vest. Akina dire mavaria mbere. Akina mbiria kumwariria. Maundu mama. Na riu ni arathire ka DNA. Na DNA athie thera mwana makure tume nake. Is it 11 years?
1: 12.
0: 12 years. E thera mwana te wake. Na aravurire mutumia ucio wake. Mara atiri na mutumia
1: yeah.
0: Keno uri arekaga kindu gitagwa parenting co-parenting ati akalivira mutumia rent nyomba ya rumu igire nginyigena rakinyita bandu banga musaririe gakariwe nikenda mwana ekale wega na niki araliva nginya school fees yao
1: mondo monde
0: kila kitu ni alikuwa nafanya lakini riu ni arathire eka kindu gigwito ti DNA
1: kabisa.
0: Na mutumia anani kia wadhiere by the way. Kwa kithia ndia eneo. Akina etie resorts. Na sigi lile adhiere etie resorts. Kuna kaundu ina andi kieto by the way kanani kena wane siugo isi. You know, ndia ne, ndia menyaga resorts ya ndia ne, gusi umaga.
1: You are ne negative.
0: Ini negative. Lakini ru conclusion vale adhi. Kuna very weird words ina andi kete. Tono niregusaga niregusaga sigie akigeria kwereithia kwina kaundu kamonya muno makirira geregia kwereithia bau uri irandikito na vare muthia kana geria kororia sigu icio menya kani ngusiona na ni undu wina kieva kinene muno makiria by the way ndiramenya niki akenya mara make fun ya ndeto no yonthe lakini kwina kaundu ringenda na kiuri ningenda kuria muthenya wo munthe kya mwanya muno muno muno muno makiria kana geria kororia sigu icio uria resorts ya DNA siandikaga na vare and the muthikiriria. I don't know. Ndiseka nengusiona. I hope nengusiona. Nitondo wini akaundo nilo netevu weka andikitwe. Ila andikitwe. Kanagi likurulia kireo. Ilikuwa mahali tu hapa. Ilikuwa mahali hapa. Anyway, nasiona nengukwira mudhikiriria. Nandie nekumbete goro. Nahira gaye goro. Lakini yaki ilikost around kitu 27.
1: Ne 13.5
0: It's around 27,000 si pesa mingi. Si pesa. Oh yes. Conclusion vale ni one ndaka.
1: I think you have a video rekau.
0: Ni one kongo gerigia busaria vam tondo ngusi ni karanga ira na evenya mono. Tondo kuna conclusion ne vaundi. Aragaragiwa nake kuvesana. Ya mwanya mono makiria tiuguo. Conclusion ya DNA. Well, ni negative kuna ni ya mwana te wake. Batiru, kiulia kile nila kuna ngeulia mwthenya wa mwundi. Na ningenda kuulia ando wenge mwthenya wa mwundi. Kuina mumemere kiewe gato. Are umeri. Ambiria kwa advice sigi. Tondo, andu maraeraga sigi. Mwano sio erute. Te wako. Tiga kuleva nyombeo rent. Tiga kuleva school fees ya mwano sio.
1: Iru asu ni ya Kenya.
0: Ni ya Kenya maramwe raguo. Lakini mumemere kio mwe gato e umeria. Aho kera sigi. Usiwasikize. Nduka adhikiri liyando. Tondo wene wonge menye relationship ili oko leto wina yo.
1: Ate bond.
0: Ate bond. Ili oko leto wina yo. Nakana kau. Miake ya kumina hiri. Ate kiu teke ndutukia kule kioguna mwe nyomwe. Na ndise wa mudhikiriria ukidhikiriria ati mundu ya ragiria utara mundu murume wengi. Mundu murume ya menyo mundi after miaka 12 ati mwano sio kuletwa kirira ati wake. Mundu akakamwira ndukarekereria mwano sio ni waku. the fact that no ambirio ukoro okimurera na ririkana by the way kwa ndu wengi ure umirie sigi arauga ngina wa mwili tuyo
1: mhm
0: akore toke muthombora
1: ye yeah.
0: Vibaya sana
1: mamuvire
0: ginyegia godire egodire
1: ru ngina wa mwana na soso wa mwana
0: matwara edho wa mwana
1: ee
0: egodire ati tondoro wa kireme taka neglect
1: ee
0: we mutiga neri mwana
1: ee
0: au angali mtoto ati nakukuru ko murago na makari we na family yaku na sigi akiona hapana igitamletea shida kathi ambiririe gukorwa kirevira mwana school fees na makomborera nginyiye nyomba na ndukariganirwe mutumio ucio nyomba riyo bado arekaraga na mwana wingi uria mwana ucio atiyo akisigi
1: yee
0: kama sama nitina kena mwana already so nyombe arariva rent rentio arariva irekarwa ni ngina wa mwana ure kuratuikani wake na bado ngina wa mwana ucio ena mwana wingi
1: yee
0: first born yake aravua kine ka DNA yake nethera pana tikedho wa mwana uyu utaro tiga nyambi nawe kiara wakwera mundu murume usikubali dina mbere na kulera mwana mwana ni wakwenu wewe is a bond ile mukure temwe naona mwana osi ndukathikiriria ndo onge kate
1: ni neta Mr. Vibes kemwene
0: yes
1: na ndagutaro ni mundu kana ndagutumana ningika uria mundu gutute Mutula Kilonzo Junior
0: yes
1: ekire
0: ehe
1: miaka igano na mivituku
0: ii
1: Mutula Kilonzo Junior no avira vire to anake
0: ehe
1: gugituika anake ni munigilektu
0: ii
1: na agetwa siringi aitagwa siringi ngiri magana maire ma 50
0: wa mweri
1: wa mweri
0: okay
1: si ya kumenyera mwana oria
0: video ya mutuku seneta
1: engwe siri ayi waende yoru
0: all right
1: we sene ya monu gastore ko vando
0: ii
1: riu bakinyere bau
0: yes
1: Mutula Kilonzo no etikire
0: okay
1: akiambiriria kuruta mbese isio
0: ii
1: lakini akiuga anangerutaga tiga ndie nyambe menye uma weko
0: ehe
1: I moves anu child support yo for 7 years.
0: 7.
1: Yeah.
0: Eh.
1: Barea kinyire bau. Akithia gike DNA yake kora mwana te wake.
0: Yes.
1: Daino mutumio sio enjera.
0: Wait.
1: Eh.
0: Emu ditangare mutura.
1: Eni.
0: Ne konde vidia mbia.
1: Actually yo dirikari no menye dirikari ne koragwa ngaina ina mapendereo
0: ii
1: inondeto ne vati kururwe wega vio
0: iyo
1: vati gutamo ta fraud
0: kwira mundu
1: iyo ne usio ne ta conman atakina ngurani na rere na rere mk usio tina ngurani na mundu ria akuthie andike signature yaku vandu na te yaku
0: usio ne wei
1: Uzi mundu atina ngorani na mundu ria ngioza wow. Dimo yaku athi arute mbeza dimo ria yaku
0: yo mutura ndiraise so daino endari ei ya kondelia ndugu amani result zirauga you are excluded as the biological father mbona kine kirolito ria kebu so ya mutura
1: niyo no story yake actually ni 2020 dringwe siria
0: na mwili tu oviro nginyege na mwana aenda ali na mwana ni lukanduwa umaruru kana ehi we amu sokiri 15 million
1: ili atumirete
0: na mwana usio akire mwana gusokia the woman failed to repay the money na kina tomwa kole arangata lakini she was later released and ordered to sell her properties and repay the money within 90 days
1: of course ngirimiro magana maire ma 50 isio utange kithiria ana ogitura guku
0: Kilimani
1: aisho nembeza nyingi vio
0: wow Anyway, nengu confirm karo kan runi rwao makana ni ndetu siya ndomena siyo.
1: Mm-hmm.
0: But, iyo ni kaundu kengi urareta, mundu wako zitange, nundu wako ziku mngirira mwana ate wake.
1: Yeah.
0: Lakini ruu akwiga angirira ate nginjiyo na wete kila.
1: Niriri MK.
0: Nikuwa kuwe na undumuwe na uwenake.
1: Mm.
0: Okay.
1: Most probably, mwena kaundu kau. Lakini na kuiriria thasi inge, okora gandoa ya tewe mudheri.
0: Mwekua inge.
1: Mwekua katha. Naruni aroragiogu akona ataki, asio onze.
0: Uyunike.
1: Akona norekua kwa nyitithua.
0: Adubo.
1: Adubo. Makona tiga manyitithia ngorukipa.
0: Ii.
1: Ure arone kana ne sawa. Kana maybe, ekora kwa ye maundumairi.
0: Yes.
1: No manyitithia urea we sawa kimbesa.
0: Ii.
1: Kana urea ata kukoroena ata kusumbua. Mwenye ata sumbua.
0: Ndaka korona kigio na kukonja.
1: Ite ya korona kigio. Amwela ni nire yaku kete ya tina nira. Ni ya uwe ni sawa.
0: Atakubali.
1: Mm.
0: Ano korona uwe ndaka?
1: Maybe. Uwe ndaka kana na ke aina kaguwe ya kagu. Most of the time kabina karewa kia guwe ya undu.
0: Yes.
1: Undu usio ni utenda kaguwe kika.
0: Mudhikiri tatuwele mudhenya wa mundi. Andorome mara advice wa atiriria wa korowega. Ukimenya mwano si urari late waku. Nduvati kumutiga niliye dhina ambrina ukuro kerera mwano siyo. Lakini kiara ratu ila atiriri. Andorome na mwesa no kai. Vye mweke DNA na wethi rati mwano siyo kule toge support ite waku.
1: Kitanga mwondo siyo.
0: Disi ndetuno ngimio sere na ambari riku. 0724256708. Kana 0733120399.
1: Actually yafati kukurevaru ndo wagi nyago kostroma.
0: Hei
1: Itonro ndosio nungu kudhumbura we.
0: Ndwa mama kwa tuku ukegeria kwe siri ya fizi ni umako.
1: Anatiko uguo.
0: Hei
1: Ru andru maha kukua tere kuma vau.
0: Hei Tondru mara ama nyawe ndwe na mwana.
1: Hei maha ama nyawe. Kamu nje sikari isa kiro na we.
0: 0724256708 kana 0733120399. Sio namba situsia di mwava mitamboli. Tika tuwara nilie. Hello. Niko waro. Jim, karibu sana.
2: Ni Jim kwa nama Nyiri mzee.
0: Yes.
2: Ewe.
0: Mhm.
2: Mama ni maundu mzee tu watu kurumiria zari urumiria jati. Chana jizi ya kumono. Mundo wanono kore kinyiwe na chana izano kakini.
0: Ii.
2: Haa vayi otiva andole wanai.
0: Ehe.
2: Ura watiwe ka.
0: Hmm.
2: Ay duwete kira mundu.
0: Wete kile kule rangi ni ya mwana te wako?
2: Mundu mkakoro ina kikindumi ya kietano. Tiguwa. Mkakoro ina kikindumi ya kietano.
0: So wete kile kule rangi ya mwana te wako?
2: He?
0: Wete kile kule rangi ya mwana te wako?
2: Nuhu kule rangi mzee. Nuhu kule rangi. Kuringa na.
0: Mhm.
2: Kuringa na. Yokea kiria ninae na kio na kiria mwana ina kio. Na mwune maunduma ikuo. Ya tini maono mata ikuwa. Uwa kutu kurumi liya mwono nuko kora nginye siena izi na jisi yaku. Lakini kitiyo kira siena izi na kiyo kana nina ina kiyo.
0: Hmm.
2: Nuko ikara na umu see. Hmm. Zine njimu kana manila uwa uwa.
0: Thank you mwono makiri jimu. Atelirawa ene. Nukoro na kukwe vandu warale roa. We? 0724256708. Hello. Hello, Emor FM. Pole, dimu akuni atini kia dika na nondi na 0733120399. Wana kuni ngukua na wega mwono makiria. Hello.
3: Hello, MK.
0: Yes.
3: Ni patuku mwanyo na wagi, zisei.
0: Patu karibu sana.
3: Na ima ndawa kwa ambia kwa mwana teta.
0: Ehe.
3: Yamba mbuga msamiyo siya kwa mwono.
0: Aginyira wavau.
3: Ginye kwa hau dondo ni kwa ambi ya rambi ya
0: kabisa.
3: Arabu kwa kwa mwana.
0: Ehe.
3: Ayu mwana kora doa ku vira mudumi osio mbele.
0: Yes.
3: Hakoreven kia saku
0: kabisa.
3: Right.
0: Okay. Hello Emor FM.
4: Hello.
0: Yes.
4: Mwini mambu
0: Fiti.
4: Gazari mwani kia rabamu
1: Nichonjo.
4: Ina manikera utawera mwana muno leo taikunu kuruga magirira wena.
0: Akinyira vwe?
4: Akinyira wabu by the way aikunu no.
0: Kabisa. Yes.
4: Tiga bali yang bukan terlalu. Tunggu lima kuat dalam rute.
0: Yes.
4: Mati aku yang bisa jadi alam yang dua atau tiga orang.
0: Yes.
4: Tunggu lalu kami lah musim mama mati ke kau angka.
0: Okay.
4: Kutiknya tu kira kata nomor mereka kita rasa yang nak kita melalui siapa yang nak musuh siapa yang kena nomor oleh
0: mungkin. Alright.
4: Untuk tahu dia orang rasa yang naik tesi aku.
0: Ii.
4: Mana semua asal kau aku gigi yang pandai.
0: Mhm.
4: Mana semua aku ini yang bunti.
0: Mhm.
4: Anu buat rute tahu yang mana ni.
0: Right.
4: Buat tu ni ane makanya aku kat dia kau ni siapa yang jadi yang pegas ni kita buat dia kau lewe kan.
0: Alright. Okay. Ukora kwa vuruli ni kindo kia vata. Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Waka mwendia we mwara.
0: Ni kwa vuru waku.
4: Wako kweta mwana ni shabiki mugeni.
0: Karibu sana.
4: Mbo kukeva kia.
0: Aya weta wate mami. Oh no. Thimu yaku ni ati nikia. Hello we more FM. Gakane kovro wako.
5: Nata nimu.
0: Ndi problem, karibu sana.
5: Kutu mulingi hata nukuma vangwa.
0: We, orauga ndo madhi nambira ukura makere rasia na kana orauga atea.
5: Ay, kawe. Wazimu tumia vati kwa mkuburu amberera wanyomu tondo wale ili nimu.
0: Yes.
5: Tuka vakani mea wate mwona kijilimia kato orovu.
0: Yes.
5: Bili ya kuhete siyonte.
0: Yes.
5: Kutu kiyo ziro yokira na nyamona toa kuna mwono ziyo wemeguta hemoki na mwona wengina wemu wa mwete kira.
0: Ehe.
5: Ato kati no age wege waku na ketwa waku.
0: Yes.
5: Wo ti mo sibe wo ti ane ngo ne ja no zaitan ni ngara mo sani yo dio mo reza mo ni agire wo mo ni sawa.
0: Kabisa. All right. Thank you. Hello Emor FM.
6: MK.
0: Hey.
6: Osine zaitoti wa ba kiringa.
0: Karibu sana zaitoti.
6: No wo ra ro man kiera ne enda ku kira kira tu ya ku ko wo dio kemenya kirira.
0: Asa. Kwanza gikira ne ngikena mono. Ne no gire mani. Nengolire.
6: Uwa na okino za toro ni tura kufatara tu yotike nda kutamburo kuru wa kukuka menyori okega anajia.
0: Kabisa.
6: MK.
0: Yes.
6: Kwa na atiriri. Uka vikia mundu na siyana.
0: Ii.
6: Yonuwewe tekirio na siyana ni siyaku. Nauru yawa vikia mundu anumu wa kana kambere kakaraka iri. Ukina kura kaka za totega aku.
0: Ii.
6: Anote vega.
0: Yes.
6: Kana ya mundu avia litova.
0: Ii.
6: Aroria mwana orawe no rito avia yirediga uga neva na vende mundu zia takaga na tuvezi na yugu.
0: Yes.
6: Ayiredi ona vani vovega. Riria we okagutura.
0: Ii.
6: Na no ze mwele mwele mida tiga ngwere korera mwana ikinya oke gwano akinya mwana akinya miaka 10 kana miaka 5.
0: Yes.
6: Okino za karamu na karatari urete mbro tinyenge mwana na migunda nyingi mwana.
0: Neo ma.
6: Mundu zia na vati ya kulive.
0: True.
6: Na wadi kumuliva enda, akuliva enda ali, ndo wadi kumuigu iranda.
0: So na eno muto wale?
6: Deaka muti.
0: Wow.
6: Yee.
0: Thank you, mwenoma kile saitoti ya santi sana. Atumia ndisa kahanya mwere guwa, hello ya Moro FM.
6: Waka mpandia.
0: Yee.
6: Kanteki wa mtarori.
0: Karibu sana.
6: Nina ukanoa mwagia itano vya kwa nilire.
0: Ehe.
6: Jukeno takwa kila va. Wakamudia plaga tukiro tana mwe mwande agwande ave mwaka mutabu ave mwale. Mwaka. Kwe arata ginye nisava ninyia mwini warwe mwaru. Wakamudia kione kinegi atinya.
0: Iii.
6: Nino ambedi mwana kesea thank you mwana anjoka diya mwana zihinga so nyingi mwana ne mwere fau atrazi mwereta tudire fau.
0: Akinyire wavau.
6: Tato gira wafo wakamwadia tondo kio na kikiana waneka wakamwadia ikura wiki zero na agi kabubiruwa.
0: Yes.
6: Ita yaya kurele mzi kiurele mzi.
0: Kabisa.
6: Nunu wabiria mwana kio singina mura atirele. Ne mwagari wakamwadia tondo nini wahi uzire nini ikura prari atasi yudiare masasi.
0: Nioma.
6: Mwana kata ino arabi na varavara mwana kamuria kabira na varavara atere kakionga na jia masaki. Mwagadia kodi ya nendu kia diwe ndo mripresa anganiwa iguru anganiendu anganipodugu wakaanendu wakamuendia.
0: Yes.
6: Njena mwagadia ya wafu njeta ya nanyepo njenge munu wadi ya tagusio na zaino rekondari yake.
0: Kabisa.
6: Nani nko mufawera nkai.
0: Thank you.
6: kaingo mutukora muthenya mwega
0: tutonya nderetire
6: rio dia ndirauga atirire
0: I
6: waka mwadia mundu mucio kunoria rumaga mundu
0: ehe
6: kana uria uhuraga mundu
0: wana kurerithwa mwana ote waku ni kurumwa
6: thimo yakwa I mwana ndirauga atirire Ngena uga atumia ya wana kana siana ino siago kwa waka mwadia Mwana mende kana mana uka na njina mwana siya nduka muigire madheta nduka ige madheta nzi kana kaza njundi
0: Okay
6: Nina wana kuira nura ukiya mwana Ako ni murure muna muru wabaita kwa samirigo ya kea vie No mwana ni afe wan disipini mwana utaive ni mwendu mwana waka mwendia
0: Wow Wow Hone karito. Halo ya Moro FM.
7: Waka mwendia.
0: Ii.
7: Moro mwendia.
0: Viti.
7: Amboko.
0: Karibu sana.
7: Eh, thank you. Le ule.
0: Yes.
7: Kendo kia mbele. Nolea mbise.
0: Ii.
7: Na weka lewe tiketi obwa.
0: Yes.
7: Wende kana nolege.
0: Ehe.
7: Mutumia leke wese ile wa mwana noliku.
0: Okay.
7: Mutumia leke wese ize wa mwana noliku.
0: Wana DNA ni izi.
7: Wana DNA ni izi.
0: Ii.
7: Wana ngaini izi.
0: Yes.
7: Deu, nwawele liola lewa mwana ugesi la yano waku walolia siyara ni vanene nawe walolia milomone renda kuotana nawe mbatinza kameo.
0: Yes.
7: Te aku.
0: Ii.
7: Ikuwa ando ni mawana na kata lutu weta kusema nuwa nawe neta kusema nuwa na nyele mundu vandu
0: yes
7: ese waka muendia lengi tokolo nitu wana na waka muendia
0: yes
7: wakina mboli ya waka muendia kaya mulu wanyokwe
0: okay
7: jena mwela wana tutia ingi nyagia lule la wana tutia wamele mwe
0: yes
7: mbati nitu osha na liune menda kuwa na njira mwanya
0: yes
7: chikanwa Tikanwanga mundu atethirwe ne ngai eke ndie nie. Undushio wenge mundu akorwe akimenya mundu akiole yavana. Nokoro pengi ne alire ase mania na mundu na kuna ndangi mena mundu murume te amenya.
0: Yes.
7: Deu alia ituge alia tanga tangi nio mundu ange korwa geciria ange ciria mwanake wake. No mundu ulea we 100% na mundu wake
0: yes
7: nwakoro ya kiuga tu mwana no wako atondo kindu kia mbelete kwa we mwere ni mutumia ushi waku kana mwana ke waku
0: iye
7: nwako ya tumia mera ka mundu ule tea na chia na ino no yoto waku
0: ehe
7: we sisi ya umile ku
0: yes
7: tu ukene vezi ya leo mutumia ono waku mbole la washi mwana oyo oyo kana ulea no kono te waku no lakini Ezi za leti ya nawe
0: Yes
7: Kukwa ningenda kuka na njira mwanya Nwawele zi ya mundu alale la mwana Ukiuga kane waku
0: Yes
7: Nwawele vase manie mbere yoga kinya kuo Ukelele zi ya mwana osio watu wano waku Kana ulele wano waku na mwana te waku
0: Yes
7: Josi ndi ya wakamwazia
0: Onetinde dhaya wasandi sana ni kukuro yemi tambore wa mvongo Thank you chairman
8: Safaricom Chapa Dimba season ya gatano ni sokereretie. Ritarire mvita vitano sia movira yekeka isigo ngora ni sia vururi ni gugutambura na kumurika. Taranda sia mbeombe maturari. Thikiriria ba final sia Chapa Dimba agetarokia Eastern siokete mosiego eto Embu. Eni, kivarorikia Embu Moi Stadium. Rivange tukathi tukungwiri mona sia to vita vitano li sia Chapa Dimba season ya gatano. Ni gumenye mengi mengi Chapa Dimba teka gutoa muthenya muvango leo gutoa mwathi. Vina sara ngiligita hainya. Mwana mwavangori wa Menoko Time Zake ndangine geta emosi ya kevuai Tusemanya kivarorikia Embu Moi Stadium Nundu wa Chapa Dimba na Safaricom

0: nyanga me chambore me vote ni awe more femme mbono akoro da kamono makiriro eta manjomora si atigere komisi vandu ega matare madamu kuanja va me chambore kiva na kadamu kuanja
1: Maria Ture varirya gukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda
0: Mbanjero kekeni ankuro ya vako kumenyithia ate mundu mwe kura wane mulimu wa Ebola gukuvururire ministeri ogimo wa mwere kulekia kuanerera Mujumbe wa manya takuri ya ngavano wa kaunti ambu atika kumwe watagia ale mwono kutunga tira mwenge Na mwe kwero wa ambura wa ya muruto wa kirathi kia form 4 kwenye tone mvonge si odhingati Akure mwono wa kurusawi North County ya Naikuru Mama na mengi na njira ndikeru Mbanjero kekeni ankuro ya vako kumenyithia mo Sia vandawe gatha amu kwanja
1: Negataka tere kama retu revariri ya kukumenyidia na njira nginyaniru Evari ya kindira Tondo utasigwe tena we muaro Itie kikite
0: Mr. Vibes nwero wa happy birthday mwono makiria Ni mwondo wa vandra menyara ya itatia Alafa kambira say hi to that Nili Dorcas nyakeo Oh niyo nili mungine Niyo nyakeo mungine Ati say hi to that Nili Dorcas nyakeo Mwambie ni kuzo yake, Sharon Wanyaga, mtoto wa bro ya baba yake. okay, sawa, nitukumukinyirio mtu tena ke by the way, mtenye wa mtu tena ke studio. Kuna shughuli kidogo ambile ya kugia. Lakini tia mbose dimusi ya kusia mudhia mudhi kiliria tukidiriria. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hey, mse.
0: Hey.
2: Tika mbwire.
0: Jim dutia tuve mundu wengi kanya tafadhari Hello MRFM 0724256708 Kana 0733120399 Nisi namba situ siadhi muwa vame tambore ya we muwaro FM Tika tuwara nilia hello
2: Ah, niya de la gitari
0: Niko waro
2: Gia de njamba ya tiaro nyenje
3: Shuk, ene fiti
2: Uwe ni anko jenye wapangarali
0: Karibu sana
2: Njamba yo mwini mbere Yo nejina mbere kuina Nelo mboro wa mbere
0: Ikinyira wavu
2: Nai, sawa, nai, atura, uwe mbori reki, wenu mwira
0: Hilaro, nidyo guwa na nani ya mwira
2: Uwe, wenu mwira, kogura, kogu mwira, nolute, virozi, uwe mbori reka katika rozo onge
0: Kabisa
2: Kogu vengi, kagu mwira tika, uwe, uwe, mama tukibono, kogu tukibonuka
0: Ii
2: Kone kondiye, nye ndio kaya magana matana, nile, uwe, mama hange, mayano, uwe, mangena, lionde, kujikorolia
0: Kumbe, dhena nembei
2: Oh, ile na nembe ya wa viki wengi sasa. Uko to kwa Maria Torere.
0: Wangu kuvana.
2: Wangu kuvana to kaji korore dua na unge makamono tege dono kana ya agu ile na te agu.
0: Na dhaino kamenya usiwe na kete waku no tole mamu ake egotire.
2: We bangu no tole kwa rangi kwa na karoli no mujo karoli jamono jibu kinyete.
0: Yes.
2: Se kwa yondo kavara ruko go ipeo. Ni to mana watu pia ni to watu pia ni mono kwanza mbere. Mhm. Ni kwa mvango kwa tama mezi ya makwa.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Neoma.
2: Kato yomo mje.
0: Asante. Thank you mono makiria. Hello Emor FM.
4: Bwana ni.
0: Eh.
4: Obora wangu.
0: Ni kwaro.
4: Ah, ngeve rema ni kiala.
3: Efiti.
4: Ngeve rema kiala. Ogena mwe atire.
0: Eh.
4: Mwere tu no eterrete
0: Yes
4: Ereure
0: Mhm
4: Arome ba ite Tupana ko uwe wonaga
0: Okay
4: Uwene mugendi kuma mudandara
0: Thank you mwono makiri mugendi Ukule mwono wa mudandara Ando arome matisenjigia mavana tu uwe wonaga Hello
5: Hello
0: Yes
5: MK
0: Iii
5: Niko manyangandara ikwine mwana wasi ya kago
0: Karibu sana Chicago kwero watia
5: Jika udika uru nwa kariwa
0: Tambike mga mbondete no rameo nate we
5: Yungu sadio vio Na kinyero wafaru
0: Okay
5: Eto ne uarali yao mambo zeri
0: Yes
5: Arafu mweno inge wandige nye Tuita arume
0: Iye
5: Tuka fuga terela vau Tuko apena zina mono
0: Mhmm
5: Tondo mwongi ya nege Mena mwana ne wau No wafaka kuitera Tuku ondewe na tuwa Wanafatina kaku
0: Iye
5: Nungu kile la vaule kwe fasture si mana
0: Yes
5: Wele raa utaiku wanda kumanya nika agu kana teka agu
0: He
5: Ini mwene nungu kwa nengi wa
0: Asanti sana, thangini kukure mitambore ya we mwaro FM Sia tigara tundegi kaidano Sia vandowe ga madhari madha amu wanja Karimi magi, manjire kwero watia
6: Kwe amu nwe MK
0: We sawa
6: Nini sawa
0: Detono ya Sigi Johnson zwe mumeonu
6: Ene mumeonu
0: Ele kile DNA dhira mwili tute wake
6: Eee
0: Nito kuragia mudhikiri ya kiulia mudhenya wa mondhe
6: Mhmm
0: Anani nito kuenda kukulia
6: Mbulia
0: kuna mumemere kio mwara advice resigi ya mwere atiri usisikize watu andu wale mara mwere garuti ya ukoro kimenyelera siana tia kumenyelera mwana ringi wethi na ambelera mutulira waku kumenyelera mwana mwana ni waise weta vavo wake nduka watu ni siandu
6: vautu eva mwe
0: hee lakini ruki ara no atuva story ya senator wakule ya mwena wa ewa makweni Kilonzo
6: Orea
0: Mutula
3: Kilonzo Junior
0: No atuwalide mwili tu Ego tire na ovo Mundo wako muvenerili ya mwona ne wake na tea wake Detuni ya kutuwa ugu kiara rauga Mundo ego tire Tondo wanga kumenya akule toki kule lithi ya mwono tea waku No weteka niya nayo?
6: Ndiku weteka niya nayo
0: Yes
6: Nondo mure mina kiara Okay, taru tani mwenare wakwa taru wakwa tu ina relationship nawe wananga kumanya mwana osiote waku tu ina relationship tu kwa turamba nililia tukuna kwa nituwa kinyava nungena minyani nevu na tere yaku nitakuambia siru nenie nigethuri ya kwa wane kuweruta
0: weruta
6: geteni
3: lakini runo regu osio osio ru atekiri advantage Akei ageti ambia ngiri magana maire ma 50 wa mweri.
0: Tembia nini?
6: Eh? Izene mbesa nyenge?
0: Eh.
6: Na okay, ndio naga vaina vata ya gutinda tukimuyira miriwe mwe. In as much as mwana ni tutwise either wa mwana.
0: Yes.
6: Mwana gatukwe wega ngakwange na kwira atiriri no menyeri uri akovana. Uyu mtoto si wako. Taruko na security bararambira gatiriri. Ona story yo ambira Kevin ndio masemanini na mutumia wake wa kairi tondo ambire ni maka tretais amwire osire mwana ina kendo miaka tugene 5 kamwiretu ainuru wa form 4 akena mwira na gutiga kinye vandu rukwarera ngina gutiga kinye vandu mwana yo amenye ndiethe tia kurai between me and you
0: okay
6: Utiga kinye vandu amenye.
0: Na muriraga kimenya gane kethe.
6: He! Kwanja na matia ana kienda kinonderaga ngina.
0: Era gethe.
6: Era gethe. Everything.
0: Yo ni kuendera.
3: Yo ni ngorani MK.
0: Very different.
3: Tondo wele wisi. Wisi uma na vikia mutumio yoyo.
0: Ena mwana.
3: Ena mwana.
0: Nate wakwa.
3: Nate wakwa. Nate wareka nire.
0: Ino inginura amenya ati mwana yone waku. Tondo wele tone waku.
6: Tondo wele tone waku.
0: Yes.
6: Na tuge twaina twakoreto twinawe tene nurona tuge kanale kwa twasemania boni vongu gatarua kwa twasemania ngina menyani nevu na tiri yaku ni ngukwira murimi nigethona ngikora nitukugia mwana umenyeru ni torera mwana uyu ni sawa sio mbegu yako but ni tukumurera tondo no amenda na tumena nundu wevu tendeka kukwira toruva gikinyavando tava va kuthie kwika DNA kwena muthikire wagu atene kwa tondo tengi nyuma gara matano DNA ndikora kwa ina gorwa zironga zinurenda kumeka
0: yes
6: ndiye kora ina goro
0: wa mundu angenda kumeka no amekela
6: ido ndungire mwa
0: na turaugira ndo arume meka ge DNA mutige tige
6: asiarwa
3: rukire
6: asiarwa
3: kire kiranda
6: nwane asiarwa
3: na nona MK
6: yuti na ngira suwere kidogo kanini tu gasuwere kanini tu
0: okina gatwara
3: MK ndisi kana nona umunde matina kuvurira thimo
6: ari ko
3: umunde makira gukira Na MK ni kirekira to mambuge atiriri.
0: Yes.
3: Ando I handle mathitangwe ni tondo wariri. Anawe mugikinyania vuga mbuga ka kuthitangire.
0: By the way,
6: tondo ni warega kurera.
0: Ni tondo.
3: Bas.
0: Na mathire kwanza mathire gothire na ngina.
6: Eka atiriri kiana na muremi.
0: Atoteto ni ngina.
6: Eka atiriri kiana na muremi. Kwa void maundo mengi. Na pesi

0: ye bi mere siana inte 3.1
1: buta kwa james ndika na chama ndo kwa kaje kwa ma ndika gidiye moro ni aba to kore yake njoko manivo menda gi ndika biashara ya komenda gato waru to kore na to tunguru na to nyanya na no njokiri wa mwa wa moro ngado muno ndo kokorwa ni to korwa tu na mubango wa mabunjo kwa mena magi ni to akaga ngoro sieto muno onare mundu ari thaka kimaga ake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magi kwa na to kwa ikiega kuna mbwe ngai wa mwa maradi mwana na ngema na tapada nyingi nyingi kundari ni matoka muthini wa ngoro sietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu ke akorwa ikithina mbere kurathi mwana ngai tuthina mbere kwandu kapiuta tukunyita tukunyita ngira mundu ore wingi ni gato amukiri ya thimo sia ngai na ngai wa mwa kana turathima na kana tuko akora ngitu kama ndu mega abu we mwa rutule na ngai wa mwa tuko akumira thima na kore kuonde tana kinyetu ke akukinya ndu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthini
2: ni metagwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma nikona dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko to dikagirio guko na kwa kaibira loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.

0: gutindu tanganja muthikeria ngaini yako magathina ageto muthekinge yakiumagara mutambore Moses Nyaga nowe nyimbo siatu kinyerega za mugwanje banditwega na ndaki kamerongwe 38 a very good afternoon to you wakule kuonde urandikireria mathari mama ovana atia muthikireria tarikino itha watu mweri we 10 mwaka wa 2026 nini mugima ngaino menyererete na kambigane na kirigiriro kia moyo wa tene na tene nina athie na mbere gukorwa nira kwaririria ni muvono kuna nitigirite ngai ni tondo ngai ni mwaro otherwise muthikireria ni ndina thina mwire ngoro wanangiria mesiria no akwira ngai ni wega ni tondo wa agwitikira kundua umwe wa matigari make ngamwira ni wega ni tondo wangiria gwitikira tukwethe twike yakugana ngiria mavinda mama na ngamwira ni wega ni tondo wa mutambo wetu akamekawe mwaro ngiria avatukinyete etiga tuge ngai ni ebeneza otherwise muthikiria mbitikire tutwara ni wega nginya thairia ikevanda wega mathari ma athakenda na mbitikite muthikiria ni tugutweka akurathimika mbere ya maundu monthe muthikiria tiga tutweke agu so kiri ngai ngatho na njira ya mavoyam mwathani mwega gaturume ko thingu thine walitwa ya Jesu mwathani ni mbere ya kungienda kugucokeria ngatho baba ni undu we ngai mwega ni wega mwathani ni undu wa mavinda mama ni wega ni tondu wako na kwagirikite tutuike ya kuthina mbere gucemania ringi ni tondu mwathani wosete wendo na nda siaku mande kama turi kanagia wega muno ikoragwa igiservua wakirako wakirako na mwathani kathinda rega kana ngwenda gukwira ni wega ni tondu wa muthenyo uyu na mavinda mama ni tondu baba tigegia ni we wanangia tutingia tuika agusemania ba tigegia ni we tutingie kuveva riera riri tigegia ni we mwathani wanangia tungie thibitari itanda sia thibitari tembe soru wanangia mwathani mocha rite gwe soru wanangia njera te gwe soru mwathani nitukuonete theine wa amuturiri uyu amukirangu mono gosi vava wegetiregia kukia unene nitonu mwathani wewe ngai na gutina thindi ugacinjia riria twagweta ritwa riaku ndai mono sionthe itwekaga cia kuguruka riria twagweta ritwa riaku utwekaga wa gutika ni nduriri sionthe ritwa riri rigatwaririria mawira ri meto ritwa riri rigatwaririria biashara ri sieto ritwa riri rigatuika ria gutwariria ngithia kwe bururi wetu na mwathani ni ukoretwe we ngai mwega amukira ngumo no gosi wigitiregia kukia unene na gutina thindi tugatiganiria ritwa riri thine wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani ni wega ani tondu wa gukawira na twakora wira wetu wi wavo ni wega ni undu wa mutambo wetu akamemeka wi mwaro ni wega mwathani ni undu wa mutongoria wetu murimi ni wega vava ni tondu wangiria votu kinyetie thine wa ritwa ria Jesu Kristo wanagiria department sionthe si thine wa kampanero ni wega ni tondu wa vau uikinyetie ene kampanero ndagitari SK Macharia na mutumia wake Gathoni urokiriria kumarathima thine wa ritwa ria Jesu Kristo amukira ngumo no gosi ni tondu mwathani wangiria andu aria engi onthe turathimete na tondu twina family ugaturathima na ciana ugaturathima na nginya maundu mengi matiganite mwathani ni wega kathinda rigaka ni kwa tukite mbere yaku nigetha twambiriria wega muvango wa akigoso na ninge voya mwathani wetikire kundumira atasoro nigetha ndweke wa gukinyira andu waku mbasi ugo mbaro mwathani esia kuthina mbere agukorwa vio vio ni tugutuika akugana kigo giki ndigakorwo ni ngwari mwathani ni watirekero waku mutheru etikire kundongoria maundu mara monthe mwathani gukora ngire ndigatumire uge wa kana mesini ma kana kithomo giakwa no ati mwathani etikira kuthina mbere gukorwa vio vio no gutuye kwa kundumira kuringana uri okona kwagirirekete thine wa ritwa ria Jesu Kristo kavinda rigaka aba muthingu ningwe na nginya gukorwa ngiririkana mbe umbithi mwathani urotwe kwa kumarathima urotwe ka mwathani wa kumekira maundu mega urotwe ka vava wa kumavingurira mirango urotwe ka mwathani wa kurathima wira wanjara siao urotwe ka mwathani wa kunyambira kwa ni ukumathara ni tondu amwe ni matwikete akwe ni ura muru musukane wira wango mani kwa kwananga na kuraga nuate Jesu Kristo kina nigaya tuweke ya kugia moyo kama uruwa saitani atuweke te wako mauraga muadhani na mavoera wete kira kumadhara muadhani umete na maletu wa moto no maise dhine walitura Jesu Kristo nengu enda kulirika na aliamara walite mwathani nakuthaitha tu yetekere komavoria mai thibitarire kana mai mesiere reke mwathani ndawa ile nginya magikora makenywa itweke sia kuruta wira mwaro theine wa mere yao theine wa ritwa Jesu Kristo wogu aba muthingu ningwe na gukurangiririkana arya matigietwe ni endo wao mwathani urotwe kwa komaririkana gwatamagire kavindare ga kamarasa kaya endo wao vava itikira kunya mbere kwa ni ukomaririkana ririkana family ya mugovaneti makiumagaria mami wao ririkana family ya Mrs. Njoke ni tono Mr. Njoke no matigete wanagiria wero mwana keso wero mwana ke no vurukite omereria a family ino theine wale twa Jesu Kristo na engi angi aranda itana maritwa mao mwathani urotweka wako maruwirira ni tondu wingai mwaro mwathani kavindari gaka nengwe na ginyago kurangirika na single mothers na single fathers mwathani etikira kuthia mbele kwa ni uko marathima nengwe na kurangirika na ginyagia atumia ndigwa dhuria ndigwa na siana siangoli yai wano mwathani na mbele na kumaruwirira nengwe na kurangirika na lema ina mawadhe wana ginyagia alema tuike teni maigirire toi ngenyo makathi ginyagia njera mwathani ya mumo veto ni tondu wa mevi ya matai mao mwathani itikira kumaruwirira reke masira mama tuitha nuna umana kivoto theine wale tuwarea Jesu Kristo na rumu mwathani tokiambiri ya mvango yu kiambiri ya kiega karega tikega mwathani na kirikiro kiega nikio nila avoya nigeadha wavo itikira kuondumira kuringa anoreo kona kwa girikete ambarara mwathani neneva andanduka nanie ndweke wako njiva magongona wa monde mwema ya kuna mavaliri tu ni ura moru musukani mwune na magithia kiena na mathatithia na mavaragania theine wale tuwarea Jesu Kristo mwondo wa monde mwale ura moru musukani ya kuna watovangirete wananginya guwe siri ya kuthina mbele kutovangira mwondo liyerari mdhenyo mbuka nangijegia manjiri mwondo mago tuthiri na kutuananga mwumonde na aregana na moka imana theine wale tuwarea Jesu Kristo na navo ya mwadhani ati ni ugotio kwa kuone kana na ni ugotio kwa kuthia mbele kwa ni ugoturuwelela ni tondu wenga imwega turathime mwathani turathime twakuvoya na rutu erekereria njarari cia kumwathani nigetha wetikire kuruta wira na atwe kuringana uri ukona kwagirikite theine wale twa Jesu Kristo na voya na sokia ngatho amen amen amen muthikiriria ni wega ni undu wa kuga amen kuga amen ni kuga nigutweke guo na rumu thikiriria kavindari gaka nienda tuthi na mbere wega kwi varia nigetha tugane kiugo wona mathama thainyanya ama kinyaka vindari gaka atika tuthi na mbere okwane tukurathi mikangenya mathari mau good afternoon
1: ungienda kuthikiria kigoso gutai kithimi thikiria we mwa

0: gikera tiri na kabiro ibarole sio ndesi ya medhako guko vururire na kema vururi gato buduke kona we mwaro FM motambo riorarea
1: Tukuru ya tukitonya ivarore seto kavindari gaka varia captain wa kiravu kia Fit Stars FC kuma kisikuri kia mbunge kia mbere North ndani irmasharia nirite tonguri yanga dhitika nitithi nwa kisiko keu kukuru wa makitho ndeka ivaro akiuga ivaro njoku nidhita nambere kukuri kivutia kukuri ya kwa kuvuru kwa mupira kisikuri keu masari akiuga vakuvi ivaro sionde dhitika nwa kisiko kia mbere North itina ikiro mbega siya kudhakiro na kukani unudhita nambere kukuru wa kimando e kanyaga gukorwa magikoria ataranda siao na tukethe nambere ni ate njorua ya ivenya ya Randan Marathon mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na igiri Amos Kipruto na njorua maita mairi wa Boston Marathon Sharon Lokindi ni gatigati ka nguthi cia bururi iria igakorwa ikivarore muthenya wa Jumapili ivenya ria mwaka uyu ria Chicago Marathon Kipruto ni ang'ethaniritwe kana ang'ethaniri wake munene ukiuma kwi mu Uganda na muvote wa mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na ithano Jacob Kiprumo undu mwana wa Kenya Daniel Mateiko na Alex Masai Evindare wareo na sio anao anake avururi arimata kinyete miaka mirongo iri na ithatu niyo Imagine Stars mae ngusanio ri mwena wa Tanzania kuria manyete togeni ni Taifa Stars Junior mbitikari yao ya kaire ya gusaria tigiti wa kuthaka AFCON under 2023 Mbetike eno ya kurekia mbiriria madhare madhai komisi ya kivuwae kivarorekia huru na coach Anthony Kimani uriona na guata mondo akiwa nara variety team ya kewega kurumira mudha kuwa mbere urema kure makima tandika mbao inya kwe mweki umekithiru uko Nairobi akiwa na mwivu kwa nama kukura mageka wega omonde Mwavata ni gatagatika ya hiri avangeto kukatonga na Ivory Coast mithenyari yokete Udho mwavro mamitha kwa idharire na nie mwendo wa gitonga.
0: Nema umerera na mutara tara wa mitha kwa ibarore sionde. Guko vururire na kema vururi na uwe mwaro FM. Mutambo riorarea. Mitha kwa urito tira thaka mugio. Tondo tumenyaka igu tora. Na iko dama. Mama na menge menge nukavitone mufango wa Sports Kick. Wanjuma mwosi thai kumingi nya thai giri. Kikibo.

0: Wemwaro FM. Eno watu diete nambere kukumenyithia mauvoro watu rema diete nambere na gwekika. Nare huu, unge koro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia wemia na ya Embu Town, Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvori, Carolina. Wanakana mieneti ganite kesigori mbunge kia Manyata. Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega.
1: Nge dipochila kuma kauntiri ya Embu, mbeta kwa Anthony Ndwega.
0: Kufitu kila namba yake 0721-334-356. Niyo noti mugwanja yiremwe. Idhatu idhatu inya. Idhatu idhano idhatu. Wimwaro FM. Nyungu ya Movoro.
2: Wimwaro FM. Tutumuru meridia kule mwana wa Facebook, TikTok, Instagram, wana YouTube. Tuaranirie.
3: Kuhira kwa duko neguwa nginua madugunda. Naliwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorani ya nanchagi Kingpin. Jumatatu tuwa komani siongo. Tuka mwonekore kura ali iso na yegoro na watinda atia.
4: Ewa kevush.
5: Nemu haro karibo.
4: Nye undoshi wati angasi kaniza alisi mwega. Kaniza yawe natoana.
5: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
3: Jumaine nalio tuka dhudira andoko mungari. Uwendo kagia sama. Tuguku megatimari.
4: Nadi na vale mwengi tundu ni munu murume na ni muhau na ni mbire. Ninga anye karunima mutaboro na wengi na wengi vahavu akwa.
3: Aramishi tenge wa shiangongoti. Omanya kambeni na kambeni. Ini yamba ni kivoto kire kiunanga kota mutunge. Tutonya shivido ome. Utetioro manyambo.
6: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
7: Wewe umekua uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
8: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
9: If I don't respond,
10: yes, I will
9: mislead to
10: order.
9: It's a 76 check.
10: Order, governor, order.
3: Tuge kare kore unju matatu nginyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Nginyada adhita sio tuku marage tangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku adhano rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modi kiriria, nekovoro.
11: Wa mudhenya wakia mbere meritika tuambagiria mudhenya na mavoya mwathani theinu aritori yaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo mudha makimwaga gaturumeka udhingu nina uka mbere yaku kira wako kio munde nenyivete ngai mwega.

0: Facebook, Instagram, wala YouTube. Twaranirie. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM. Ena kuombere South kuvana atea.
1: Thirikari ni waithete na mbere gukanyereria no anginyagia arutwa onthe makora makithie cukuru thiini wa location ya Mbita. Chief Alfred Njiro akoretwo agitongoria muungururi wa gutigirira gutiri mwana uratira cukuru ari na ngwatanĩro na atongoria nyumba kumi. Chief Njiro augete aciari arĩa mategũkora magĩtwara ciana ciao cukuru magakora magĩgocerwo makinya mavi ma kĩwatho.
2: No atũrie ciana cionthe, ciana cionthe icogwe icogwe cukuru gũtigethwo kwĩna mwana ũrĩ mũciĩ, na tũrĩ na nyumba kumi, na twĩna Billy Gerardus, na nĩ mararuta wĩra na nĩ marathiĩ ndo tudo magĩkinyagĩra ciana iria itathiĩte cukuru nĩguo tũmĩgicua kana konthe nĩ kathiĩ cukuru, tondũ andũ watho wa thirikari gĩthomo gĩa primary na gĩa secondary nĩ compulsory na nĩ 100% transition.
1: Kavinda Rwakau augĩte no marathiĩ na mbere gwĩka ngururi ya kũrũa na njovi ngananie akiuga wa ũguo nginyagia arĩa marĩ na mba itarĩ na marũa wanao magakora magĩgocerwo makinya mavi ma kĩwatho.
2: Njovi na mba iria unlicensed crackdown still nĩrathiĩ na mbere ya njovi ya macore, koguo andũ arĩa mararuga macore nĩtũramaũria matigane na macore, kwa maana tukuwavikia tutawashika, na mwarĩa marĩ na mba unlicensed mavinge mba icio tendũ maraparĩti mba icio irigarĩ tendũ itiĩ na license, na pia na wao tutawashika na tuwapeleke ndani. Koguo angithwa nuwesi mumundu uri namba unlicense avunge mapema jumukono wa serikali ni mulevu, na tutawabikia na tutawashika wote na tuwapereke kotini.
1: Ngisanga sanga maturari mambere ya The Rock Count ya Embu Beto wapita Mungai
0: na kumwe na wambere North.
3: Kari hambaraga wandire yevrore gisgore kia wambunge kia mbere yeguru nembrauria MCA wa wandi ino Duncan Muratia kukorowa are wa korombo ya nanigedha barabara asia mweno ikakoro irisi ya kuthondeka wega na gwikirwa maramu. Marauga odhoku wa barabara ino no diete na mbere kukorowa ore wa kunyoga mibango na mitaratara yonde yodhiei wanayokui.
4: Kwa maleta mpeta wa Paris Nyaga ye nambugira moro hapa na bare ambaraga enda kuzonde kwa tondo tariu yani dea kwa ura ekoro wa impossible analea kote guru njira ya otempega.
3: Makithie na mbere na kuga odhoku wa barabara ino ukora uwauri mosoku wari kivindari kia dhano wanakana mavindari mambura nyondo wanaka mavindari mambura na rukunguru wenge mavindari tamama madhano. Makiuga ni wega barabara ino igakoro wa irisi ya kudhonde kwa na gekiro giri ya kiagirete na nigedha itiga kora uwe irisi ya kudhoka mavindari kwa mavinda wanaitadhiretie mwako umwe kuma siya dhonde kwa.
4: Runzi na yeva tiko dhonde kwa anakura niwe kiruwa mara mderi. Ni tunaenda kwekirwa kudhonde kwa njirewe.
3: Ngezanga sanga maturare kuma wandi yevrori. Gezigori kia umbunge kia mbire guru kaunti ya Embu. Bitakwa Wilson Mugo.
0: Agatule kina itu andasi ya Kirinyaga.
5: Imbura yura rigo kwa satura makamuno tondo turona ri imbura yura ni ere turero ni ero ni no ri ni ngara gu theri no ngayaro mbere
6: ni ara makoro ko makenja mathiga thini wa kwa reno ya kwa vi thini wa wandino ya mutiri gicigwine kya ombunge kya moya guko mari na shire nyingi ura megukoro makiruta wira riria mbura ero ni no igukoro gikiringa ndi
5: ni turari gogo ikaracha tondo thaisi mai meku matire maraho mara meku tusoge tuigwa tero ni no ni guka yongerere mangi na makoro mena wingi mwingi na ona hindira gutarero ni no mbura ya kawaida no more rains guko ni tugia wone mai muno tondo na mahiga matihurikaga koguo tureciria anonga ngai ya gututenera njira ingi cia kuruta wira special ya makoro guku marimaine tokoro na kairo ni ya mai me France France guku yokoro nyingi ona mustrike leo na misi mingi ne guthina mai kana andu ni meko huta tondu mareaga guku marimaine maya guku underground ona guku jora mai guku ne korone kata gukoro na nja
6: mbe urite shuri si thomo acio ore wikeine ta Harrison Mwangi wa miaka 48 na gukoro akithikanio ne tiri ari thine wa kwareno ya kwa vi
7: ona ndie ni tata tondu ndathire athire lajibere yakwa agisoka agisoka mbere yakwa ayuka kudirangiri maigaga na ndimahurethe laithi we ni ndoka ndira mukorio wake ura mai maiga ngisire guthiku imu ndi tuma hariku bangi ya ka gudu ka ndi ndi tuma ya hajo njoka ona dia kinyira makinya matano na gura dia Gucoka gibidi ni ngimwaga ni guthanga mburi. Na kwira tumia ya mahota kuga mbukwa somwe ni sio amuska ni ame la andre ane mayo
6: teritori ya kwa vio wa mwenandu wa nyumba yake ni mugete makoreto makivura madhiga otiga mutinusi wako rero kionekana kure mwenye wajiba mose
8: ane tandita wa Francis mwule hivi osio umbetira ni teri ni my brother wame mkoro wito lu kukunu kutweta kendo kia korea utiwele onge turuta turuta kawiro lu Gupuno mutinu wa mukori de tondu o muthenya muthenya muthenya niku tukaga gwetha kindu gya kuria tika rimwe ni mundu akihenio niguo I rimwe mundu ni ingira ya handu tahau na ringi ngai akaringa ciama ciake ukaka akuvya njari no mundu ni agereya kurora wa wakiruta akawira gake no no tona ni riski utiri ni tungika tondu ndio ndio mundu akoro abatarite akona mugate wake wa muthenya
5: Joseph Atikarioki oigai na ndio patia wira wa kware tondu ni transport ngora de supply wa materials cia kware na reke juge twitaraga turi o sector ine imwe industry imwe ya kware na maruta maya ne monekaga na nomo marage tu hokorera irie tamai brother arakoro ni mutino ucio
6: utre maru FM kuma thini wa kware cia kwa vi thini wa wandino ya mutithi mwe account ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
0: Neo, iraengesia kulionga lionga na kuvungurania machorari na Wimwaro FM.

0: we mwaro FM no atudhiete na mbere gukumenyithia muvoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritire gacoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kepita mungai
1: methari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita mungai
0: ekuvitu kira namba yake 0720 547 031. Niyo noti mugwanja igire noti idhano inya mugwanja noti idhatu emwe we mwaro FM nyungu ya movoro
2: Kuhira kwa dhuku neguwa nginua madhugunda Naliwa anaigwa kukemba menyane kabindaga kwa ishorania na nchaki Kingpin Njumatatu tuwa komani siongo Tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
3: Ewa kevush
4: Nemu haro karibo
3: Nye undoshi watia ngasi kaniza alisi mweza Kaniza ya inatoana
4: Kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
2: Njumaine nalito kadubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
3: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire Ninga alie karuma mutaboro na yenge na wenge vavo akwa
2: Aramisi tenge wasi angongoti Omanya kambeni na kambeni Iniyaba ni kevoto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivido ome Utetioro manyambo
5: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
6: Wewe umekuwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya.
7: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
8: If I don't respond,
9: yes, I will.
8: You mislead. Two
9: order.
8: It's a 76 check.
9: Order, Governor. Order.
2: Tuge karikori unju matatu nginyara mishida igirisi ya keboa idu kishia mbiko vana na nando. Nginyada vita shio tuku. Mara getangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nembuko tuku wakandorango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria. Nekovoro
0: Urekuraba na umonte ndari ya bungi ya mwana inchi
10: Nia nilenda kwa wera wa amodo Yoke menye mwikarele wa kukura wawana atia otore atia atia Nia kwa nia kutipotio katikoto Nia ya umile mwenoe wapa mwere mboe Wate nye negogo dhula Apana nimi na angalia kasi yako na angalia matendo yako
11: Kwa ndoto wa dhulire na Gutiyo ndo matwikirete ati ni mathire ni abarengi ni mathire wa ntamu makauga tondu ni mathire wa ntamu andu no marumiririe ati wa ntamu tiki ndo takiu kabinda kaka mundu ni arorio wira wake uria ararutire miaka 5 athirwa
12: ni nenda kuroria mundu na wira uria arutete tondu wanja andu ni maguka uku gutukoni views ukore mundu gutiera araturutirite athame kya maike athie kya mari kiria kingi no ni rangitwa ukoro acenjetie no no ambere mwikia wakura wa wonde turorie wira tutikaroria ati maundu mare maguka na andu acio
0: na ugu ni gukurava no mundu ndari ya bungi ya mwana inchi mubangori wa gutua mwathi
13: we mwaro FM
14: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwina undua
15: Kwa umorelu mweterelete ati kuhenu kiyama Nakulea kumutetele ranginya na miyao kama yangai Tenakula pukwe na mundu weyaba Turati kiredia mundu weke Kanyamu konyi terela Wana mwegu wange niwa Ndiko ino meraru nga mamamamama uwi
16: Tulendo tongo liyo kiyuga Ako katirati wega Nigezae mbuye tuiteleke Kati huo Liuma undume enge na shira denge ne Odholio kikuwa
0: Dhine wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya embu Na dhine wa kivururi
17: Le kilomita ya karibu idato kuzi utawa manje mpuru wali kuringa na vala mundu wa umi Umatawa Liu ngeri wa nikuwa ayatu dhura kaa na uli Nii nita ondu nilaba angeta duwa na ndeko chwako dhura na kato Liu ngea ikorwa no dhura mundu akevu remera
18: Ute mombunga tu iga guwake alio noriku Tondu tuagiru kuiwa mombunga gedi yego teta utwara mateta meito ako ni tamamu sere tuigwe arato arambunge no tikwara gidia na guko mabutini ati ni arato ari
0: tukwinda gira mare mara kuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
19: wezi kuwa bila power
9: ni lazima tupate power.
0: Watanira na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nudu nginyegia Daigiresi ya Kivuai. Tukiaririria Marema Vio Viti Turo na Mugambo wa Kuanaguo Kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Kivuani kiawe Mwaro FM. Tukiaririria Marema Vio Viti Turo. Kuma miena na miena.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua menyakwe na undua
2: kwa umoreru mwetelete ati kuhenu kiyama na kurea kumote telerangi nyarami yao kama yangai tenakura bukwe na mundu weyaba turati kiriria mundu weke kanyamu konyi telera wanamwegwa ngenua ndiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: mreno tomori yo kiyuga ama watirati wega nigezae mbuye tuiteleke kati huo ni umamu mehenge na shira nyingine odholi yo kikuwa
1: Dhele wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhele wa kivururi
4: Ne kilomita ya karibu izato kuzi utava manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi Umatava Liu ngeri wa nikuwa ayatu dhula kana uri Nita ondo niaba angeta duwa na ndeko chwa kudhula na katoro Liu ingia ikorwa no dhula mundu hakefu remera
5: Ute mombunga tu iga guwake alio noriku Tondo tuwagiru kuhigwa mombunga gedi kuteta utwara mateta maitu ako ni tamamu seretu igwe arato arambunge no tikwara gidi na guko mabutini ati na arato ari
1: tukwindagira mare mara kuvutse wa mudikiria ku maripoti sia maturari direct in view maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: bezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhi nginyegia daigiresi ya kivuai tukiariririge marema vio viti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM kivuwa ni kiawe Mwaro FM tukiariririge marema vio viti yeturo kumamiana na miana
7: eni mudhikiriria okegua mugambo sio kamenya Nenda ria gukorwa. Toke vuva kemvuani. Atwaririe maria maviovete itro. Ni okambeta mwendo wa gitonga muthikira na kivoi kyomonde. Nienda gusaria mugeni wetu wa kivoi ero tugukotwe nake. Tuko tukiaririe maundu maire mathatu. Maria maviovete itro kivoi kyomonde mandure kuri akaunti yetu ya Embu. Nangiyagia mundu megie mundu marekeka guko vururire kawe uvoro uvoro wa kivoi
8: muzungu mwende
7: ndise ndira kwegwega niki kawe kuri uri mwega
8: ni mwega ni nena yena ndise kaane matuma mama iko mengi mama kula manga wa magire ya tuza na aranoni ni ra kwegwa
7: ni wena urambigwa okay bya muthikiriro kina tonya mitambo rikivoi kyo munde
8: ningo sana basi longa ile muthikiriri ya wa Mwaro FM
7: onde
8: aroma ugu wetu embu kaunti na kaunti leto zikiriri tio nale mitambo ile na matikamo mitambo ile kina kuaraniria kuhomigania na kuwaririe maria mangi kuroa makivyo vya itro kaunti rino yetu ya Embu na Kenya yonde
7: niguo kawe thank you nina kunyitithi wa wega runa menda tukura tukiambiri ndereti yetu maundu megi utongulia dhinu wa kaunti yetu ya Embu na utongulia guko vururire na tuambiri dhinu wa kaunti yetu ya Embu nike anduwa mime kusaga takuwa mate gane lupi kukura me kaunti ya Embu kwa anduwa mime kuroka make wata osi undu tosio
8: kambuge mwende ni nambati okorwa ni mudhiyo ku kaunti no yetu ya Embu tondo ni mudhiyo kuruweta kwa naguko aka marandi ngavie naguko kuruweta kwa gitaru na naguko kuruweta kwa kiambere na ngavie ngeje kuruweta kwa erangi na naro rio huo wananiye ni monaga kwe na gitumi kia goma makuro makegua takuwa matai kaunti yetu ya Embu na venele ya kura kwa ekuo ni kindu gitagwa uvoro wa utambia wa maendeleo kaunti rino yetu ya Embu muthenya umwe tuthiete raundi na uria arathurirwe wa mbere north niria arugamaga gitikia ngavana etagwa Leonard Muriuki wa Muthende arugamirie ngari ya kindira kawe gukurwo na takwa gwi Kenya ngimwira gukwi wananyinirona ni kuvitanie piu nyundo ngari wanaitiona kakundu wako vitu kila nyundo wa ule farabarashia dhukite na waro liyando wako hundu kuu ne resident am wadhi uburu wa kiruweta kwa maikuwe mwere nyomu na adhire wandu veta kwa ina na kulia zerero dhieta njere akanyombora wadhi wabituka wandu veta kwa kichivuri wandu vangu na adhire njere la ruwe wa ina rubuete mae magatiwa mae mekari ula makuwa mekari yetu tatulia unaniru uwele uwele uwele ngombe ya umaka kuundukuu nando magitafaka mae makunyua ya naro liyo ungeuli ya kweri kukuni ya mbulele ya lietu nginona kwe na vena ya muduto kaniyo uvorori ukoni ye maendeleo nambuke itumiri andene anduwa siyasa toni ya makuwa manyitete itemi uvoro wa maendeleo ni kukuro wa makuro wa magesi vio uvoro wa siyasa matikuro wa magesi vio management ya resources na leadership na kwe kendo na kiko kuzeta equitable distribution of resources akuro ni varavara anakuro wa kundu kuu nore esi vya kutena kura nyingi vya wakudura nundu wemu tongene nwa vio kuro wa gitara ateni kura siya na ina kundu kuu anduwa siyo maina raiti ya ukura maina mai madelu mwako nywa anduwa siyo ni maina maina varavara anuwa siyo matengirungu kwa makirige kilomita nyenge ni kenda makone kula makonyitira treatment kana maundu makonyi uginga wa mwili wao kuko nige tumi wana gandu wa mwene mara yegua takua matagiri wane kukoro wa maigo uku embu nyo nduwa kuona kuoneka ni matiga nile tuweke maendeleo
7: na yes. Kawa niko kule tokwe na diandikithia lila kurule kiumana na atonguli yangu rani kaunti reto ya embu ya gukorwa kaunti no igere kana miena ene ya ile ya embu na ikorwe kinyitithu na reto ya kaunti embu lese njue a reto ya embu mbere ino na ukura na kiyo nkifu na kia vino yukure tuwezi inuwa kaunti eto ya embu
8: gangu ele muende ya likivi ya reu nilauga ndi ngele daga ingeno dunia andu ni marauga atirire ni ukurwa kwenye kaunti te adharaka nili ni ukurwa kwenye kaunti ita kwa erigio mara kwete ulukwena lua mara kwete na erigio kwe na kaunti ngorani iveto mene tata itateveta no ule nye nengi uga na ule ambete kitie letua letengi tuma mundo ambijevu undo ngorani na ule ange mbigwe na letua ingi tari u netu kuzaga mundo agetua Joseph wengi agetua Peter na leta nguna murutua Jesu disaipo anjezo leta kwa Peter wengi agetua Paul no wazi metuwe yao ikora kwa ikari yeta poro wanagwe wenge tuwa domana ke eta kwa Jesus no mungozi we ambiye waka tanjezo kukune ngiula leto wa litengi to ma mindset ya ndo weto a siyasa tono neti wa mabeti ya metu tutedhura na atuongolia tukora kwa tukedhura andu a siyasa mundu wa siyasa ndaina vata ya kukoro wa akidhoondeka maisha kana muture wa andu wala maikuwa na njero ili gauka mundu wa siyasa akura wakiolia kipindi kiu kengi nga dhuruwa jina mbele na gite kiu nane kitumi urona vila chionde ila umani inoforo wa siyasa makiki uka kwa huo nitakuga letu alega senja na leo keretu emu mbele angikuro tongori ule angikuro wekuo dungi vota kukoro wa ukia ragania uforo wa development na mundu mare menge makoro makigara makiuga andu wande nimega nene kufitu kila ombile wanga hii na kufitu kwa umuru wa katipa yetu wanatuka senje retu watuli tiatia litingi senjia uvoro wa development uwe kora uwe kika anua mwato senji liye tieko na mitubo ya anduwale maradhuwa na anduwale maradhuwa na kana anduwale nao adhura ni makura makemenya makidhura na makadhura atuangwalia noti anduwa siyasa na magi wane kukasha utaka ya marona magitia nerua maundu mako ni maendeleo ni undu wa misingi ya ukabila misingi ya mevirega na misingi ya andu korea maumeite
7: na kwa ogo na kukigwa dhe na munene ulea ukura wa awitha ini wa kaunte embu ni waka ni kuga utongoro hithi ini wa kaunte eno maita mengi ndu kwa lugu kiganwa na wega nene kumene mwe kwa lugu wa ikithi dhomo wa kiugwa kwa ni mavu wa kanyamuka nini ikiringi dhe na mianere inge niramenya kithurano giatikari meri menini mieri te 10 uguno ati no kore aiki akure thino account ino embona ni masangagira thino yo tondu vindu toka kithurano ri ni thagira andu marenda mundu fulani pengine mure umete mwana wake ngino na ngigia ngikora ni ngavana uma mweno yo ningigiri guseria mundu wa mweno wingi no kore ana aiki akura ni masangirite thino yo kore twi account ri ya embo
8: kambwe wana aiki akura wana ni masangirite mono kiundu vorwa mbere aikia akura makora kwa kendo kia mbele makiroria ni mavaivi wa miuriku na nilera aikia kura nolite ni merite uwe ni uo kufanga kana kuorako vidania kana kuorako vidua tondo lirea wane ngerwa kuwako vidua na mundu sio lirea kadi getere adakoro wage siria asokie kana ose kendo kiri yaku kovidirie nuhu kamu kovidia umudhure ukimenya kwa mudhura to ni mutongoria mundu ucio agakorwa na thiri kwiwe ya gukurutira wirore wa mudhurie nikenda akurire aba bengi nabo kwi na thina wengi wa mukia mukia wakura mukia wakura ni wagoka penwa na slogans ti akuga anga ngava na uma embu eta uma mbere ngava na uma mbere seneta uma embu anga ri kwa uma ku wewe ngi uma kundu kwingi anga ri twati kuthura mzie mwana ri urenge twa muthurie aumete kundu weta wonu guranda goko goko ndiru kaga kana wana keni south mundu angi uma wero ucio ngi aka uma na goko iguru wena wa barabara uone gukorwa tugitongorua ni maundu matai na wisdom kana matai na uge ni undu mutongoria agire rene kuma wabare angiuma itura warire angiuma jezore tutura tukungu agira au mire bando veta kwa Bethlehem bando vakura kwa ngigia kwa ulirue mundu umwa kiulia Bethlehem kungiuma andoe nda umako u tondo kwa ino tonga mwenge muno nda umakunu ndo wa shere tori tonga nda umakunu ndo wae mwena we guruka na we verero ni kwa au mire kuhu tondo ae mutongoria nani onekaga ni mutongoria wana mundu wetu atindivi wana kikuri ya umire arutinwe na kuhu akirevia ngombe siyeve na kwa tuyeke wana tikuwa ye wava mirewa ye wakuma na kuunja ziareto na kuunja neve whatever the Bible says no mundu osio atuyekire mudhamaki tondo ae no tongoria nani getumi aa no ikirwe mingai no tuye wana anduwa makaniza tokoro kwa tukiwa anduwa na maoka madhuretwe ni ngai na to the contrary ni tuthuraga andu tukariganirwa ni ngai nundu riria wabe wambia wathura mundu nu nathero ciringi na ciringi magana mairi ciringi magana matano kana ngiri imwe mundu ucio ti ndaiya muthurite we niwe wabanga to ni arakuvaithirie vwai akuge gikombe gia cai agwitira ngugu mundu ucio nu kumuthura nie mbuge aikia kura mainete mienene muno ya leadership kana utongoria uria tukoragwo twi naguo guku Embu County mbugaga wana andu makaume turari rimwe wana makaume sub county imwe wana makaume village imwe angikurwa ni andu maina waragania angikurwa ni andu maina kiveo gi utongoria andu acio ni mathuwe na mabote utongoria Embu County wana famwe wana Kenya gutika gutakumakania aya maumete ndu fulani angaye ni marathaka na ngaye ndio ingi akuru mundu aina utongoria na ni aroneka na tikutwaga influence nundu wakiria turaria kana nundu wa kuvega nothani kana nundu wa kuthegwa twathi mezoma nyoria gi siasa mbuga andu nimeshije na mathura gi atongoria kulingana na ore mama rodia kuma mundu wae munini mauke makimuraria e mwethi agikuraga agiuka gwitia kura ekite atia itura riria atia na bitukira bandu ethe bai na mutaro na mutaro ucio nuragiria kibikibibi tuka agatonya kweni akabwa uma akathika mutaro ucio akamomoraisi andu arenge makathika mitawe ya barabara ile jienge isaye mekuwa te ita ingekora ina thina makathie makethera maina thini amae makathie makenjera andu kithima mata kumalebia magakorwa magoka kunywa mae bau ugundi gwanu magirwa kwa makiroria tondu tongori umaga wa gukuturi ukethera masukuru Remure mwa isukure mwana mwana uyu anata ibrivek mwana uya na wisdom na ni mutongoria no kyo to ni vuenza wanu burwambia ubu mwike wa kula aine temyenene muno mwende na muthikiriria
7: thank you kawe nindo madhani anda tukwa tuke ririe ndetwe mwekure tuegi kika guku vururire thino national level kana guku iguru tume musie atunguri ya mungithana ni mwekure tuma getia kandara dhirira kurirwe egekira nwa karigatika vururu wa Kenya na nuku kutume kikandake akuthambia maguta kira kira tumakora mwenu alamu ni muigithia kumavururi wa Nigeria mavururi mbiasaro remo tango pio alikonda ngote nwati raisu yore mbruto anakuletu wakikiwa andema lete kanda lathi ino malete kenda mambi kukora makiaga gia muigithi oyo kaweta mundu isi mundu megi utongo liondora wana teneke kanda lathi ino ngeko niki tumira avidho na mungetha nomena raite kukora makietia kanda lathi redhiri karingi kuroa ila ikira nila mwanjori osio
8: nirenda kuwela mwadhikiri ya na angwele mwende uvoro wa Kenya kena otongoria wa pururi wetu wa Kenya ni ukore etuwe uke vila anulangirele tagirele nili ya mutongoria wa pururi au ka asa ini contract no nimbiyaf ya ndo wa Kenya iyo contract tiviri it's never confidential ni ondole ila avekti mu Kenya we wone tezi iliyo voro wa mochie muwe mundu aina mudhuri mutumia na siana mudhuri ya gakorwa aina kivetia ina kio arabu wani mutumia atirele nendwe kukire tireo mutumia na siana ikiambili ya kondimand mudhuri aina right ya ukorwa ata kwela siana kendo kiria kimbe tireno nesiri ingima kana matano na kandi ya kwa ya kivandi na undore wengi nitaguo wanaga ngile hiyari ya tuwe mesiere ni kuwela kwa nyano wakera kondisibosu kuroba desi yao makoro ya nduwa shio ni marara neri ya kemo siye nile tumiwe uzana kwa hivyo kwa randi bond maundo mamu matela hafeto kuwa ni hondo mudhuri ni hiyari ya ringale ya ngi tenga ni enda kuendia uvoro wa migunda na yao kumje ya Kenya nitamu siye vava ay president ndagiru wene ukoro wa kirumandu nuru ni maori ya uvoro wa contract yeo ila vekti mo Kenya na nitu wakilwene kumenyatiri chia onda sa kamba ni ino elektrika ni anengerwa contract kana ni anengerwa nafasi ya uosa mego onda yetu makoro magitu makiga andagi ya kudhambia maguta ni yao nao nao nao tondo wa Kenya rea maradhidwa nwa mesi ilie kiga andaki wanatekia mungozi wa Nigeria rewa ndakote kiga andaki unwe kuro kikia andua ere kana mundu umwe Kenya eno makina rete ure emu hivya na ikuru mbia wa ile ila umagugu Kenya ile turegu ikiura na corruption nisu ila adhoreka kiyanaki huu nengera niye the president na mbele mudhikiriria matikarege kurumeriria andu wa Kenya matikarege kurumeriria uvuru wa contract yeo nituwele tikuwa hiviri angikuru watariu muende ukeenda kumenya kamba niyeta kwa kawaya ndi whatever ukeenda kumenya niyare u bako maishi ya ukidi kwali nje self companies no kuruterwa from I think it's from 6 kuruterwa from weo ni kukuru ekiere hivya uvoro wa shia owners na wa mundu wae na shia chiega na in that company ni uvoro wa public utararu tuwa akuna private ukeza kudie kuvewa ni kuvewa wa public urare ya kuvesa mwaniki a Kenya ni marona vado maru marazi zirwa na kwa kutiu na hundu razi zirwa ni yage papuresi yu mire tukime nyaga ngania ayo na shia siya na ugrani ngania na shia siya na ugrani na Kenya akura ni yote kipie makagura ga shia makagura ga at what value.
7: Thank you kawa niondo wa madha na umenda kula ukiwa kiugo kia mwithia redi ya mwekari wa kaunti ya Embu
8: niya nirenda kuira mwekari wa kaunti ya Embu nitu njita nire vamwe tukorwe tukiru iraki yetu muende wana maundu mwame tutana aliriri ya marai ana mwekari wa kanto ya embu ena zine ya mwamu no ni maundu tameri ya anduari ya makoreto makeri yeri ya KCC matia leve mieri ya tatu na tuka uri ya natuera kwa KCC eno ya varo nyenge ne ukoro ya kituwe kikana kietu kia embu tukirete ya tea anduari ni maliwa ni kulivua uvoro wa hirio chia kuredi chia kufa mabiyo mao siu irayendu wa goro goro na kwa mara kinyeria ukethera mundu liwa na kwa endia kindu kingi nikenda abote gukorwa kibini ngombe ciake nuno mbia ciake ni nyitire ari mia manjani no turonia makenda gukura manjani no turera ari mia manjani tiga igukura manjani vuva wa nduma ni gukagotheri na ari mia manjani munge kazura ndwa ya makamu tetagira kuria senate ari makamu tetagira mbunge maundu mauma gukura manjani mutikona ringi ni undu uri miwa manjani no korwa we na bata muno Kenya na nukuro kiongira siringi mbube bukore anu wafamwe wana alimi akawa na indo hile shingi tuli mago kuembu hule mbela mwune mbela anu waembu netu njitane famwe na ndo ni mambili ya kuzo matongo liya makati kukula mwako zutu kete mazule atongo liya magakorwa makimatetera na nimere mundu angikorwa na undu tariwo kwe madirect marambiri ya manjani nembagirwe ni gukorwa ngithie mbunge nundu akwariri uburwa uria 0.8% iria yekirwe ya kugatarimia manjani nie nirindi gukorwa ngichunguzwa ni andu ngirorwa nundu avale tukite na mbere muthikiria nini rarugama gitigia senator na nienda marorie kuma ne munini kuma ne shukuru na ngirutaga wira mone kawe kari atia makiroria rengi.
7: Thank you kawe ngwendithiria mavinda mega na ngwendithiria maundu mega ukivara na getura kiu ya senator wa county ya Embu na ngathi na mbere gukora ngigusiria twaririe rugenderu na safari ya kukuthia kuria mbunge ya senator ngikura ni nduka kinyanira mwaka moku.
8: Thank you muno mwendenda, thank you muthikiriria. Newe mukoro mwena mabinda maro, tukathie sana mbere kwaraniria na kukoro atukirwa nga mizore kuria kuroreka kwena thina.
7: Thikira sio ni mutetiri wa voto sio mundu na mutongoria kuma kuria kaunti ya Embu tratisirika we. Akoroge tukinye mudho muvango wetu akimvoni utuku wa munde. Na njimaini yo munde muthikira ni mathare ma gokemba kumadhaino ngegi madhari madhavita siotuko ningo kuro ngeso kiria madhari madhaitha tu na naso kiria madhari mau ningoro ngeso kiria na mvuro na njira ndikiru ni okambita mwendo wagetonga ndoka meme tambori.
9: Wimwaro FM Gaka niko Ndubuto ya mukengeria ndivechaga mukengeria ni riari korwa riri na wigo mwinge muno ritinge bova wanalega karango ni riyo wale athano wanoga tugutandu gutoke na miserere ivivi wona tayao mana injuri tengengeria korwa wale wira wagitati ini kutherukie thigari umethuvu ne mugambo murito aregwa ni akururiria mekunga na magatunda ndundu ukegucaga makiorotananga atĩ nĩ mweraga vandũ vau nonere acia mbĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ anario mũngĩthiĩ na mbere ũkegucaga andũ acio mavatithio marĩĩtwa atĩ athũgũthũgũ kũrũkũrũ na ithogondo mevo maũndũ matiarĩ mangĩthiĩ waro ĩna nĩguo ĩrĩaga gatheru ndũgũto ya mũkengeria ndĩthecaga.

0: ma kume guroire mari ginyagye nderesi aronje kume rathiro ginyagye thwiro kume gururi anthi ginyagye idereruri anthi mama ni movuru mawe mwaro fm
1: Nimune yonile bado wakarira no hadi kuga ho mukonji angatemu ajakoma anga mukonji sijui nini nari kuatirire bai wetu akuveregete kianga bana waoza microphone ni mukonji mbembe sia kushiera kakomera
2: kadidi magutire
3: transformer na wanya sia kero main tiegro kata un kazeri tu na miaka makiria 15 na kutedi dima last mile mesegeje ya olereko
4: Hata ofisi ya senator hatujui palipo ama mnajua. Senator anapatiwanga 100,000 shillings every month ya ofisi na watu wake. Inakuanga. Wapi? Hiyo ndio swali. Kama inakuanga hatujui kwa wapi, hiyo ni number one.
5: Ministry ya ugimwa mwiri nirasara nena ndole mange koro nena maravu tanire na muruaru wa murimu wa embola. Thirikari ni wathiete na mbere gukurikia uria arimu university metikire macoke wira. Andu aria maturaga na mawathe mwena wa Manyatta na Karava kugunika na ite cia wheelchair kuma kwa ofisi ya murungamiriri wa atumia Embu. Ni nagukethia muthikiriria ngivokaga muthenya waku urai mwega. Ni nakunyita ugeni methari yetu ya movoro. Memovoro maadha idhato sio tuko na nie mwendo wa Gitunga. Ministry ya ugimu wa mwiri ni ambirite kusarani na andwari ya maravutanire na mundu rionye tekanete na murimu wa embora goku vororire nori ya rekite gokuwa. CIS wa ugimu wa mwiri indenduale haugete ni marikite kuminyando mirongo ere na anana alemange kuro ni marasimani na muru wa rusio akiwanifa mwena andu ake, andu wa familia ake na arigitani. Engere marasarano nao ni are marena kendegere ayakuma Uganda goka goku vururire Torenja than Kamau aratarira.
6: The Ministry of Health Kenya wish to inform members of the public that it has confirmed the first imported case of Ebola.
7: Murwarua bero leone kanete na abra goko frodi ne. Araika anaka lutawira dhinu wa fori wa Democratic Republic of Congo. Nigo DRC kwa hidare ya miakamu kwa jam. Minister ogi mwamwele ya denduwele ya uwete murwaruo shio. Akoleto ya murwaru kwa hidare ya mwelio mwekule ya koleto wa kerigituo. Dhinu wa thiftari shitiga nete dhinu wa fori wa DRC. Bere areheto goko frodi ne.
6: We have trained 4,971 healthcare workers both at national and county level on Ebola prevention and management.
7: Ministry ya ugima wa mwiri nesho katika kwa nireza na ado mirogori na tatu hamu na arutu wira agia na adagere mari na